ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი

0: მის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: ხო
5: ფორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: თუმცა რეკლამა
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარე.

0: ჩე დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორენექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად პესპეში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯისთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე გეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება.

0: საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე Liberty-ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ამშვიდობი, სრულიად საქართველოს 9 საათი და 5 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამ მომენტიდან დასაკვირველია ჩემთან თქვენი ურთიერთობა იწყება სიამონებით საოლგზაზე. ზუსტად 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ იმ ადამიანებს მივესალმო, ვინც მომართული არის ახლა ამ დროისთვის 9:5 საათზე და ვინც მუდმივად ზოგადად უსმენს ხოლმე ჩვენს დაუღას. დღის მთავარი ამბები შემოვიფარგლებით მთელი 6 მუსიკალური საათის განმავლობაში. ვისაუბრებთ კულტურისა და შოუ-ბიზნესის ამბებზე და დროდადრო მოგაწვდით მნიშვნელოვან ცნობებს, რომელიც რუტინულად, ასე რომ ვთქვათ, უკავშირდება ამინდის ინფორმაციას, საწვავს, ეროვნული ბანკის დადგენილებას და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პირველ ცნობას, ეს იქნება ამინდის პროგნოზი საათის 20-ზე, რომელსაც გაგიზიარებთ. მე გვანცა გახლავართ, დილო მშვიდობის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 9 საათი და 6 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახშირებული შარდვა შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით: საშარდე გზების ინფექციები, დიაბეტი, ზედმეტად აქტიური შარდის პუშტი, ორსულობა, მედიკამენტები, პროსტატის პრობლემები მამაკაცებში და სხვა მიზეზები. გახშირებულ შარდვას შეიძლება თანახმდეს სხვა სიმპტომები, გამოწვევი მიზეზის მიხედვით: ტკივილი ან წვა შარდვის დროს, გადაუდებელი შარდვა, ღამის შარდვა, შარდის სუსტი ნაკადი ან შარდვის დაწყების გაძნელება, ქვედა მუცლის ტკივილი ან წნევა. მნიშვნელოვანია მიმართოთ სამედიცინო დახმარებას, თუ გახშირებულ შარდვას თანახლავს სისხლი შარდში, ძლიერი ტკივილი ან ცხელება. განიცდით მუდმივ შარდის შეუკავებლობას ან გაშონვას. არის მნიშვნელოვანი დისკომფორტი: ტკივილი ან შეშუპება მუცლის ქვედა ნაწილში ან მენჯის არეში. ხშირი შარდვის მიზეზის დასადგენად უნდა ჩავიტაროთ შარდის ტესტი, შარდის ანალიზი. შარდის ნიმუშის ტესტირება ხდება ინფექციის, სისხლის, გლუკოზის ან სხვა დარღვევების ნიშნებზე. ასევე სისხლის ტესტები. სისხლის ტესტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიაბეტის, თირკმელების ფუნქციის ან ჰორმონების დისბალანსის შესამოწმებლად, ულტრაბგერა, ციストსკოპია. გახშირებულმა შარდვამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი გართულებები, როგორიცაა საშარდა გზების ინფექციების გაზრდილი რისკი, შეუკავებლობა ან განჟონვა, ძილის დარღვევა ღამის შარდვის გამო. გახშირებული შარდვა შეიძლება იყოს თირკმელების პრობლემების სიმპტომი. ასევე სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს ხშირი შარდვა სხეულის ნერვულ სისტემაზე მისი ზემოქმედების გამო, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შარდის ბუშტის უფრო ხშირი შეკუმშვა. საღამოს სითხის მიღების შეზღუდვა, კოფეინისა და ალკოჰოლის თავიდან აცილება დაგეხმარებათ ღამის შარდვის შემცირებაში. თუ გახშირებული შარდვა გრძელდება რამდენიმე დღეზე მეტხანს ან თანახლავს ტკივილი, სისხლი შარდში, ცხელება ან სხვა შემაშფოთებელი სიმპტომები, მნიშვნელოვანია მიმართოთ ექიმს. გამომწვევი მიზეზის იდენტიფიცირება აუცილებელია შესაბამისი მკურნალობისა და გამოჯანმრთელებისთვის.
1: ეთერშია ადრენალინი. რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტ

0: მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: რა ახალგაზრდულად გამოიყურებით? რა შეა თქვენი საიდუმლო? 19 წლის ვარ და

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ავტორადიო სტავღაზე, რომელიც არის სინოპტიკოსთა მიერ მოწოდებული და რომელიც დღევანდელი 18 მაისისთვის გამოგვადგება.

0: დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე სინოპტიკოსთა ცნობით უნალექვა მინდიელი სახუმ 19 გრადუსი ელოდება ზუგდიდთან ერთად, მესტია 13, 17 სოზურგეთში პროგნოზირებენ, ქუთაისში 20, ფოთში 18, ბათუმში კი 17 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ახალციხეში 18, ბორჯომში 17 გრადუსი ელოდებით, გორში 19, 16 ცხინვალსელის, თელავს 22, როსტოვში კი 25 გრადუს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 24 გრადუსს გაუტოლდება, დღისით კი ქარსაც ვარაუდობენ.
1: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT.gr.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
3: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება?

0: ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: Gag

4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ. რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები? როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა, მჯდომარე ცხოვრება, სტრესი, უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე? დ-ვიტამინი და კალციუმი, რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის, არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის? რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კანის პრობლემებს, თვალის ანთებას, თმის ცვენას, ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან? რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს? 4 შაბათს საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოვლილი ფრჩხილები და მათი მოხატვის კულტურა კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც თურმე უძველესი დროიდან ადარდებდა თქალებს. ირლანდიური მითოლოგიის ტრაგიკულ პერსონაჟზე, დეირდრეზე შექმნილ საგაში, რომელიც ჩვენი წელთაღრიცხვით მერვე საუკუნით თარიღდება, სამეფო გვარის ლამაზმანი დეირდრე წუწუნებს, რომ ღრმა მწუხარება შეადამის დასტურია მისი სიტყვები: არ ვიღებავ ფრჩხილებს მეწამულ ფერში. და მაინც სილამაზის მეცნიერების მიღწევებში ევროპა მთელი 1000 წლეულების განმავლობაში ჩამორჩებოდა აღმოსავლეთ ლეც მიუხედავად დეირდრეს მეწამული ფრჩხილებისა. ფრჩხილის ლაქის შექმნის ისტორიაზე საუბრის დროს არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩინური დინასტია, მინების ეპოქა, რადგან გრძელი ფრჩხილები სწორედ ამ პერიოდში შემოდის მოდაში. და ისინი იმის დასტურს წარმოადგენდა, რომ ასეთი მანიკურის პატრონი მაღალ საზოგადოებას მიეკუთვნებოდა. ქალები 25 სანტიმეტრის სიგრძემდე იზიდნენ ფრჩხილებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ისინი ხელის სამუშაოს არ ასრულებდნენ. სწორედ მინების დინასტიის ეპოქაში გამოჩნდა პირველი დასაწებებელი ფრჩხილებიც. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნია ძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული ბუნიკები. დასაკვირველია, ფრჩხილების ლაქი დღევანდელი გაგებით ბევრად გვიან, მხოლოდ მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. მის გამომგონებლად წარმომავლობით კანადელი, ჯერ კიდევ ბავშვობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრირებული მეწარმე ჩარლზ რევსონი ითვლება, რომელმაც სახელგანთქმული კომპანია რევლონი დააარსა. მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში რევსონმა ფრჩხილების პირველი ლაქი შექმნა, რომელიც წყალგამძლე იყო. ასეთი ფერადი ლაქების სადებიუტო კოლექციამ 1933 წელს იხილა დღის სინათლე. და სწორედ რევსონმა მოახდინა რევოლუცია მანიკურის ხელოვნებაში, რადგან იქამდე მხოლოდ გამჭირვალე ლაქებს აწარმოებდნენ, რომლებიც ფრჩხილების გასაპრიალებლად გამოიყენებოდა. დღეს კი სილამაზის ინდუსტრიის ყველაზე მოთხოვნად პროცედურას გელ ლაქი წარმოადგენს, რომელსაც ბევრი შილაკის სახელწოდებით იცნობს. რეალურად შილაკ ეს არის ფრჩხილის პროდუქტის ბრენდი, რომელიც პიონერი გახდა გელ ლაქისთვის საჭირო პროდუქტების წარმოებაში. სწორედ ამიტომ გაიგიავდა მისი დასახელება პროცედურის სახელწოდებასთან. ასეთი პოპულარობა და მოთხოვნადობა კი გელაკის მთავარ უპირატესობას, გამძლეობას უნდა მივაწეროთ. ის გაცილებით დიდხანს უძლებს ჩამოტეხვასა და ნაკაწრებს, ვიდრე ჩვეულებრივი ფრჩხილის ლაქი. მორიგი უპირატესობა სწრაფი და სრული გაშრობა.

0: ეპი სრულიად მშრალია ბოლო ნათურის პროცედურის შემდეგ, რაც გამორიცხავს წაშლის რისკს. გელლაკი ტოვებს მძინვარე შედეგს. გამძლეობის გამო კი არ საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლას. კიდევ ერთი ბენეფიტია დამცავი შრე. გელლაკ შეუძლია დამატებითი დამცავი შრე მისცეს ფრჩხილებს, რომლებიც მიდრეკილია გატეხვისა და გაყოფისკენ. სწორედ ამ კომფორტმა განაპირობა ჩვენი ერთგვარი მიჯაჭულობა აღნიშნულ პროცედურაზე და თითქმის სრულად ჩაანაცვლა ჩვეულებრივი ლაქის გამოყენების კულტურა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ სილამაზისთვის ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ჯანმრთელობას ვიღებდეთ მსხვერპლად, რადგან გელაქის პროცედურის დროს გამოიყენება ულტრაიისფერი UV სინათლე ლაქის გასამყარებლად. ეს პროცესი ქმნის UVA რადიაციას, იგივე მავნეს ხივებს, რომლებიც დაკავშირებულია კანის კიბოს გაზრდილ რისკთან. UV ფრჩხილის ნათურების ხშირი გამოყენება შესაძლოა ზრდიდეს კანის კიბოს განვითარების რისკს, თუმცა ჯერ არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება ამ კავშირის ცალსახად დასადასტურებლად. მეორე მხრივ ზოგიერთი ექსპერტი, როგორიცაა ჰარვარდის სამეცნიერო სკოლის მკვლევარები და კანის კიბოს ფონდი, ფიქრობს, რომ გელლაქის განმეორებითი სესიებიდან UV ზემოქმედების რისკი საბოლოო ჯამში შეიძლება მაინც არ იყოს საკმარისად მაღალი კანის კიბოს განვითარებისთვის და მნიშვნელოვნად დაბალი იყოს, ვიდრე მაგალითად სოლარიუმის მოწყობილობებით გამოწვეული რისკი. შესაბამისად, ჯერჯერობით არ არსებობს ცალსახად შეჯერებული დასკვნა, რომელიც გელლაქის გამოყენებას აკავშირებს კანის კიბოსთან, თუმცა ციფრთხილის მიზნით რეკომენდირებულია UV ფრჩხილის ნათურების ზომიერი გამოყენება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

დაბრუნდებით საწვის ფასებით და მინდა რომ თვალი გადავავლოთ ინფორმაციას, რომელიც გამოგადგებათ დღეისთვის. თუ ლუკოილში აპირებთ, რომ საწვავი შეიძინოთ, მაშინ გაითვალისწინეთ,

0: სუპერის ღირებულება დღეს 4:13 თეთრია, რაც შეეხება პრემიუმის ღირებულებას, ფასი შეადგენს 3 და 78 თეთს, ასევე ევრო რეგულარის ფასი 3.53 გახლავთ, ევრო დიზელის კი 4.27, რაც შეეხება რომ პეტროლის ქსელს, სუპერის ღირებულება 4.22 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.78 თეთრი, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.59, ევრო დიზელის კი 4.27 თეთრი.
1: რეკლამა. გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე. Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligize ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:60:03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: 2:18:30:30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

0: ურთიერთობის კიდევ ერთი პრინციპში რიგით პირველი მუსიკალური საათი ცნაუნალა თავის დასასრულს მეახლოდავთ რადიო სტალღაზე რიგით პირველი იმიტომ რომ ჩემი და თქვენი ურთიერთობა ვიგულისხმე თუმცა ისე უწყვეტ რეჟიმში უსმენთ მთელი ღამის განმავლობაში ავტორადიო სტალღას მე მინდა რომ ასტროლოგიური პროგნოზით და შემდგომ უკვე საათი შლაგერის კატეგორიით დავასრულოთ პირველი ეტაპი დღეს მთელი დღისა და ღამის განმავლობაში ნარჩუნდება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი და ამ დროს ყურადღება საგრძნობლად დუნდება, რაც ზრდის ტრამვების და ავარიების რისკს, ამიტომ მძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. ამავდროულად დღე გეომაგნიტურია, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანთა გულ-სისხლ, ძარღვოვან და ნერვულ სისტემებზე. რეკომენდაცია დღეს არის ასეთი, რომ აკონტროლეთ თქვენი აზრები და სიტყვები, ახალ საქმეებს ნუ დაიწყებთ, ახალი გეგმები კი გაასაიდუმლოთ, ადამიანთა ხასიათში მოიმატებს амбиция და ამ ხრი ვიყავით ყურადღებით. პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით ურთიერთობებში მოიმატებს ზედაპირულობა და სულსწრაფობა, ასევე ფლირტისადმი მიდრეკილება დღეს არ უწყობს ხელს სასიყვარულო კავშირებს და პარტნიორულ თანამშრომლობასაც. დღეს ფარებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნარინჯისფერი, ბეჟი, ყვითელი, ცისფერი ტონები. თუმცა ცალ-ცალკე კომბინაციაშიც ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ და ერთად კომბინაციაშიც წარმატების სასიკეთო და კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად კი ასევე და ამავე მიზნით ტოპაზი, აკვამარინი, ამაზონიტი, გიაცინტი და ლაბრადორი შეგიძლიათ მინერალებიდან გამოიყენოთ. პერსპექტიული არის დღევანდელი დღე ლომებისა და მშვილდოსნების ასევე მერწყულებისთვისაც, შედარებით დაძაბული არის კირჩხების, თხესრკისა და თევზების ნიშნებისთვის, დანარჩენი ზოდიაქოებისთვის კი დღე მეტნაკლებად არის სტაბილური.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზეა შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაკოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაზროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. გზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ძველგან, სადაც საქართველოა.
2: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი და რიგით მეორე ეტაპი ავტორადიოს ტალღაზე. მე გახსენებთ, რომ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალს მუსიკალურად მადონა, შაკირა და მათთან ერთად BTS-ი გააფორმებს. დეტალები მინდა რომ ამჯერად წარმოგედგინოთ ტალღაზე და ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენება მუსიკალურად გაფორმდება, რაც რასაკვირველია, ბევრად საინტერესო იქნება. აღსანიშნავია, რომ ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი სიახლეა, რადგან ტრადიციულად მსოფლიო ჩემპიონატზე მხოლოდ გახსნისა და დახურვის ცერემონიები იმართებოდა. მატჩის შუაში კი მსგავსი მასშტაბის კონცერტი არასოდეს ჩატარებულა. FIFA-მ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის ტაიმაუტზე მადონა, შაკირა და BTS-ი იმღერებენ. შოუს კურატორი Coldplay სოკალისტი ქრის მარტინი, ხოლო ორგანიზატორი Global Citizen-ი არის. 11 წუთიანი პერფორმანსი იქნება ამერიკული Super Bowl-ის halftime show სტილისა და ექნება საქველმოქმედო ხასიათი. არსებული ინფორმაციით კი წარმოდგენა მიზნად ისახავს $100 მილიონი შეგროვებას FIFA Global Citizen Education Fund-ისათვის, რომელიც ხარს უჭერს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropolis.
0: საქართველოში 10 საათი და 7 წუთია.
1: Metropolis

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილი. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად.

0: შეარჩიეს საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro-ს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთეში.
2: ზეთ კიბრუნდებით ჩვენს ტალღაზე უკვე 10 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა ვისაუბროთ დღევანდელი დღის ცნობებზე, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდიალოდება, 19 გრადუსის სითბოელი 13 მესტიას, 19-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში 17 ელოდება, ქუთაისში 20, 18 კი ფოთს აღმოსავლეთ საქართველოს რეჩ ეხება დღე. ზიანი იქნება, ახალციხეში 18 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურული ნიშნული, ბოლჯომს 17 ელოდება. და ბაგორს 19, 16 ცხინვალში პროგნოზირებენ, თელავში 22, როსტოვში კი 25 გრადუსი არის აღნიშნული და ბოლოს ვისაუბრებ თბილისზე, სადაც არის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსი. გაუტოლდება დღესით კი ქარსაც ვარაუდობენ.

0: და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.cz ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ხოხონ,
9: ხორეზი,
8: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. ძრავი ზღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ზღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ზღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ზღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ზღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ზღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გიბრუნდებით კიდევერთხელ სოკარსა და პორტალზე ვისაუბრებ ამჯერად. სოკარის ქსელში დღეისთვის სუპერიზღერებულობა 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარის ღირებულობა 3 ლარს და 70 ჩადგას, ევრო დიზელი საფასური კი 4 ლარი და 25 თეთრი არის აღნიშნული. და რაც შეეხება პორტალის ქსელს, თუ თქვენ სუპერი შეძენას აპირებთ, ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია, პრემიუმის ღირებულობა 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასი 3 და 29, ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 19 თეთრი გახლავთ.
2: რეკლამა.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა, 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
11: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ეროვნული ბანკის დადგენილებას გავეცნობი აქვე და ასტროლოგიურ პროგნოზს, რომელსაც მიხელ საგარელი მოგვაწოდეს. თუმცა ეროვნული ბანკის დადგენილების ფარგლებში აუცილებელი არის, რომ გადავამოწმოთ მონაცემები. საუბრობ დოლარზე, ევროზე და გირვანქა სტელინგზე. ამჯერად დოლარით დავიწყებ, სადაც 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება ზუსტად 2.67 თეთრი გახავთ. ევროს საფასური შეადგენს 3.12, გირვანქა სტელინგის ღირებულება 3.58 თეთრია. და ასტროლოგიური პროგნოზის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გეტყვით რჩევის სახით, რომ დღეს მთელი დღისა და ღამის განმავლობაში ნარჩუნდება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი უკურსოს, რომელსაც ეძახიან. ამ დროს ყურადღება საგრძნობლად უნდა, რაც ზრდის ტრამვების რისკს, ამიტომ მძღოლებს და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. ამავდროულად დღე გეომაგნიტურიც არის, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანთა გულსის, ძარღვოვან და ნერვულ სისტემებზე. მოსალოდნელი არის თავის ტკივილიც, უხასიათობაც, წნევის მარყეობაც და ზოგადი დისკომფორტიც. თქვენი აზრები და სიტყვები აკონტროლეთ აუცილებლად, ასევე ნუ დაიწყებთ ახალ საქმეებსა და თქვენს გეგმებზე ნუ ილაპარაკებთ ყველასთან, რომ ეხალ საგარელმა პირად ურთიერთობებში მოიმატებს ზედაპირულობა და სრულსწრაფობა, ასევე ფლირტისადმი მიდრეკილება დღე არ უწყობს ხოლ სასიყვარულო კავშირებს მაინც და მაინც. შეგიძლიათ გამოიყენოთ წარმატების მოსაზიდად ლაბრადორი, ამაზონიტი, აკვამარინი და ტოპაზი, რომელიც ამ კონკრეტული მიზნის მიღწევაში დაგეხმარებათ, და ასევე შეგიძლიათ რომ ბეჟი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, ცისფერი ტონები გამოიყენოთ როგორც კომბინაციაში, ასევე ცალ-ცალკე და კიდევ უფრო მიმზიდველს გაგხდითო ზოდიაქოს ნიშნებიდან. პერსპექტიული არის ჩემთვის და ანუ ლომებისთვის დღევანდელი 18 მაისი, ისევე როგორც მშვილდოსნებისა და მერწყულებისთვის, შედარებით დაძაბული ექნება კოროების, კერჩხევების, ცხრისა და თევზებისათვის. ამ ნიშნებმა კი მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ ჯანმრთელობას დღესთვის.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახშირებული შარდვა შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით: საშარდე გზების ინფექციები, დიაბეტი, ზედმეტად აქტიური შარდის პუშტი, ორსულობა, მედიკამენტები, პროსტატის პრობლემები მამაკაცებში და სხვა მიზეზები. გახშირებულ შარდვას შეიძლება თან ახლდეს სხვა სიმპტომები, გამოწვევი მიზეზის მიხედვით: ტკივილი ან წვა შარდვის დროს, გადაუდებელი შარდვა, ღამის შარდვა, შარდის სუსტი ნაკადი ან შარდვის დაწყების გაძნელება, ქვედა მუცლის ტკივილი ან წნევა. მნიშვნელოვანია მიმართოთ სამედიცინო დახმარებას, თუ გახშირებულ შარდვას თან ახლავს სისხლი შარდში, ძლიერი ტკივილი ან ცხელება. განიცდით მუდმივ შარდის შეუკავებლობას ან გაშონვას, არის მნიშვნელოვანი დისკომფორტი, ტკივილი ან შეშუპება მუცლის ქვედა ნაწილში ან მენჯის არეში. ხშირი შარდვის მიზეზის დასადგენად უნდა ჩავიტაროთ შარდის ტესტი, შარდის ანალიზი. შარდის ნიმუშის ტესტირება ხდება ინფექციის, სისხლის, გლუკოზის ან სხვა დარღვევების ნიშნებზე. ასევე სისხლის ტესტები. სისხლის ტესტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიაბეტის, თირკმელების ფუნქციის ან ჰორმონების დისბალანსის შესამოწმებლად, ულტრაბგერა, ციストსკოპია. გახშირებულმა შარდვამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი გართულებები, როგორიცაა: საშარდე გზების ინფექციების გაზრდილი რისკი, შეუკავებლობა ან განჟონვა, ძილის დარღვევა ღამის შარდვის გამო. გახშირებული შარდვა შეიძლება იყოს თირკმელების პრობლემების სიმპტომი. ასევე სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს ხშირი შარდვა სხეულის ნერვულ სისტემაზე მისი ზემოქმედების გამო, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შარდის ბუშტის უფრო ხშირი შეკუმშვა. საღამოს სითხის მიღების შეზღუდვა, კოფეინისა და ალკოჰოლის თავიდან აცილება დაგეხმარება ღამის შარდვის შემცირებაში. თუ გახშირებული შარდვა გრძელდება რამდენიმე დღეზე მეტხანს ან თან ახლავს ტკივილი, სისხლი შარდში, ცხელება ან სხვა შემაშფოთებელი სიმპტომები, მნიშვნელოვანია მიმართოთ ექიმს. გამომწვევი მიზეზის იდენტიფიცირება აუცილებელია შესაბამისი მკურნალობისა და გამოჯანმრთელებისთვის. ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღის პროგნოზს მინდა გავეცნოთ, სადაც სოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე დღე უნდა ლექოჩაივლის. სოხუმს 19 გრადუსი ელოდება ზუგდიდან ერთად, მესტია 13, 17 ბათუმსა და ოზურგეთში ვარაუდობენ, ქუთაისში 20, 18 კი დაფიქსირდება ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე იქნება მზიანი, ახალციხეში 18, ბორჯომში 17 გრადუსს პროგნოზირებენ, გორს 19 ელოდება 16, ცხინვალს, თელავს 22, 25 რუსთავს და რაც შეეხება ჩვენს თბილისს არის ტემპერატურა 24 გრადუსამდე აიწევს, დღისით კი ქარსაც ველოდებით.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 11 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook

0: გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სივამინჩი ხშირია სურდო. ცხელება თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემ დემ თელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
5: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რომელსაც სანიტა ასრულებს ავტორადიოს ტალღაზე, სულსოთახენში თაილა შემოვერდება ჩვენს მუსიკალურ მონაკვეთს და 11:34-ით შესრულდა ამასობაში. მინდა რომ საწავის ფასებს გადავალოთ, თვალი და გავარკვიოთ, არის თუ არა შეცვლილი მონაცემები, შეიძლება თუ არა ფასები, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს და შემდგომ ყოველს მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში მოვისმენთ არაერთ ნამუშევარს, თუმცა არ დაგვაუწყდეს რომ აქვე უნდა გაჟღერდეს რუბრიკა სინემა ჩემთან ერთად საინტერესო ფილმები, საინტერესო საუნდტრეკები.
1: დაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ნაჩახება საწვავის ფასებს ლუკოილის ქსელშეღირებულობა სუპერის 4 ლარი და 13 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმი შეძენა 3 ლარად და 78 თეთრად შეგეძლებათ. ევრო რეგულარის ფასი 3.53, ევრო დიზელის კი 4.27. გალფის ქსელში სუპერის ღირებულობა 4 ლარი და 19 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმის საფასური 3 ლარსა და 79 თეთრ შეადგენს. ევრო რეგულარის ღირებულობა 3.73, ხოლო ევრო დიზელის ფასი დღეისთვის ლიტრზე 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ. აქვე მე და ვისაუბრო ვისოლზე, სადაც დღეს ღირებულობა სუპერის 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრია. ევრო რეგულარის ღირებულობა შეადგენს 3 ლარსა და 73 თეთრს. ევრო დიზელის ღირებულობა კი 4.34-ია.
2: მუსიკა როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება, მუსიკა როგორც ემოციის აღქმის გზა, მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
3: You said that to me once before a long time ago, but my mind was never as clear as it was at that moment. I took away your whole life from you. I've been living in your place. I took everything.

თანხმდებით ალბათ, რომ კინოს ისტორიაში ერთ-ერთი მძიმე და ემოციური ფილმია ერთხელ ამერიკაში. ფილმი მოგვითხრობს ნიუ-იორკელი ებრაელი ბიჭების ჯგუფს, რომლებიც იწყებენ ცხოვრებას ქუჩაში ბანდად და ნელ-ნელა ხდებიან ორგანიზებული კრიმინალური სამყაროს ნაწილი. მთავარი გმირია ადამიანი, რომელიც ბავშვობიდან ჩართულია კრიმინალში. მეგობრებთან ერთად ქმნის ძლიერ ბანდას, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი ღალატით, ძალაუფლების სიყვარულით და ტრაგედიით მთავრდება. რეჟისორი ვესტერნების ლეგენდა სერჟიო ლეონია.

ფილმმა თავდაპირველად ამერიკაში ვერ მოიპოვა დიდი წარმატება. სტუდიამ ფილმი დაარედაქტირა და შეკვეცა, რის გამოც კრიტიკა მიიღო. ევროპაში კი გახდა კულტურული შედევრი. დროთა განმავლობაში აღიარეს როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მაფიური ფილმი ისტორიაში, აღიარეს როგორც კინოკლასიკად და დღეს ითვლება ერთ-ერთ უდიდეს კინოსეპოსად, მეგობრობის და დროის ყველაზე ტრაგიკულ ისტორიად.

ბოქს ოფის რაც შეეხება, დაახლოებით 30-37 მილიონი დოლარი დაჭდა. იმ დროისთვის ეს იყო საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი, განსაკუთრებით ევროპული, ამერიკული კოპროდუქციისათვის. დიდი ნაწილი დაიხარჯა დეტალურ რეკონსტრუქციაზე, რომელიც ასახავდა 1920-60-იანი წლების პერიოდს, ასევე მასიურ დეკორაციებზე და სამსახიობო შემადგენლობაზე. ფინანსურად გამოსვლისას კომერციული ჩავარდნა ჰქონდა. შეერთებულ შტატებში ვერსია მკვეთრად შეკვეცილი იყო, რაც ფილმის აღქმაზე ცუდათ აისახა. თუმცა ევროპაში ბევრად კარგი შედეგი დააფიქსირა, მოგვიანებით კი DVD

უცნაურია, მაგრამ ფილმს არ მიუღია ბევრი ჯილდო. მოიპოვა რამდენიმე ევროპული კინოფესტივალის ნომინაცია და აღიარება. განსაკუთრებით შეაქეს რეჟისურა, მუსიკა, რომელზეც ენიო მორიკონე მიმუშავა. მთავარი ფაქტი, ფილმი არ იყო ოსკარის დიდი გამარჯვებული, რაც დღეს ბევრს მიაჩნია დაუმსახურებლად. ფილმი ძირითადად იყო ნომინირებული ტექნიკურ კატეგორიებში, მათ შორის მუსიკისთვის, ოპერატორული ნამუშევრისთვის, რეჟისორისთვის, ასევე ფილმის გამორჩეული და მთავარი საუნდტრეკისთვის. საუნდტრეკი დებორა სცემ, თავდაპირველად ეს კონკრეტული ფრანკო ზეფირელის ფილმისთვის იყო შექმნილი, მაგრამ ისიც არ მიიღეს და უარყვეს. საუნდტრეკი ასევე გამოირჩევა იმით, რომ მორიკონემ მასში გამოიყენა გეორგი ზამფირის მუსიკა, პამფლეიტაზე შემსრულებელი მუსიკოსის ნამუშევარი. ზამფირის ფლეიტის მუსიკა მსგავსი ეფექტით გამოყენებულია ასევე პიტერ უირის ფილმში. Picnic at Tangy Grog.

0: აღსანიშნავია, რომ ორიგინალური მუსიკის გარდა გამოიყენეს დამატებითი ნამუშევრებიც. ამერიკულ ვერსიაში ფილმი შეამოკლეს და ქრონოლოგია არეული იყო. მაყურებელმა ვერ მიიღო მისი ნელი ეპიკური სტილი. კონკურენცია კი იმ წელს იყო ძალიან ძლიერი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფილმი დღემდე ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-სთან ერთად.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
6: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული

0: ცლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ერთობის კიდევ ერთი და რიგით მესამე მუსიკალური საათი ცნობილად ამის დასასრულს მივახვდა ჩვენ სტალფაზე. მინდა რომ ასტროლოგიურ პროგნოზს გადავალოთ თვალი, ხოლმე საგარეო ცნობები ჩვენ სტალფაზე, მაგრამ

0: სამოარზე და 58 ეჩი ადგეს. ასტროლოგიური პროგნოზის ფარგლებში კი კიდევ ერთხელ და დღეისთვის უკვე ბოლოჯერ გეტყვით, რომ დღეს მთელი დღისა და ღამის განმავლობაში ნარჩუნდება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი. ამ დროს ყურადღება საგრძნობლად უნდება, რაც ზრდის ტრამვებსა და ავარიებს რისკს ყოველ შემთხვევაში, ამიტომ მძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ დღეს აკონტროლეთ. თქვენი აზრები და სიტყვები ახალ საქმეებს ნუ დაიწყებთ, იმიტომ რომ ახალი საქმეები დღეისთვის დიდად გამართლებული ვერ იქნება და თქვენი გეგმების შესახებაც ნუ მოყვებით. ну равис адамიანთა ხასიათში მოემატებს ამბიციები და ამ ხრივ იყავით ყურადღებით საქმეთა მსროლობა კი შესაძლებელი არის შენელებულად წარიმართოს დღე კარგი არის ტელევიზორის ტელეფონის კომპიუტერისა და სხვა საკომუნიკაციო ტექნიკის შესაძენად ასევე საბანკო ოპერაციების ჩატარებისთვის მოერიდეთ რემონტის დაწყებას და უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვას დღეს რადგან არის გეომაგნიტური დღე არტერიული წნევა შეიძლება შემჩნიოთ ასეთ შემთხვევაში წამლების პროფილაქტიკა გამოიყენეთ ჯანმრთელობის კუთხით კი ხელების ზონა ხრები ბრონქები და ფილტვები სუსტდება დღევანდელი დღე ძალიან კარგი არის ლომებისთვის მშულდოსნებისა და მერწყულებისთვის შედარებით დაძაბული იქნება კირშხებების თხის რქის თევზებისა და კუროებისთვის ხოლო სხვა დანარჩენი ზოდიაქოებისათვის დღე მეტნაკლებად არის წარმატებული თვალსაზრისით სტაბილური
1: ის ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახშირებული შარდვა შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით: საშარდე გზების ინფექციები, დიაბეტი, ზედმეტად აქტიური შარდის პუშტი, ორსულობა, მედიკამენტები, პროსტატის პრობლემები მამაკაცებში და სხვა მიზეზები. გახშირებულ შარდვას შეიძლება თანახმდეს სხვა სიმპტომები, გამოწვევი მიზეზის მიხედვით: ტკივილი ან წვა შარდვის დროს, გადაუდებელი შარდვა, ღამის შარდვა, შარდის სუსტი ნაკადი ან შარდვის დაწყების გაძნელება, ქვედამუცლის ტკივილი ან წნევა. მნიშვნელოვანია მიმართოთ სამედიცინო დახმარებას, თუ გახშირებულ შარდვას თანახლავს სისხლი შარდში, ძლიერი ტკივილი ან ცხელება. განიცდით მუდმივ შარდის შეუკავებლობას ან გაშონვას, არის მნიშვნელოვანი დისკომფორტი, ტკივილი ან შეშუპება მუცლის ქვედა ნაწილში ან მენჯის არეში. ხშირი შარდვის მიზეზის დასადგენად უნდა ჩავიტაროთ შარდის ტესტი, შარდის ანალიზი. შარდის ნიმუშის ტესტირება ხდება ინფექციის, სისხლის, გლუკოზის ან სხვა დარღვევების ნიშნებზე. ასევე სისხლის ტესტები. სისხლის ტესტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიაბეტის, თირკმელების ფუნქციის ან ჰორმონების დისბალანსის შესამოწმებლად. ულტრაბგერა, ცისტოსკოპია. გახშირებულმა შარდვამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი გართულებები, როგორიცაა: საშარდე გზების ინფექციების გაზრდილი რისკი, შეუკავებლობა ან განჟონვა, ძილის დარღვევა ღამის შარდვის გამო. გახშირებული შარდვა შეიძლება იყოს თირკმელების პრობლემების სიმპტომი. ასევე სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს ხშირი შარდვა სხეულის ნერვულ სისტემაზე მისი ზემოქმედების გამო, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შარდის ბუშტის უფრო ხშირი შეკუმშვა. საღამოს სითხის მიღების შეზღუდვა, კოფეინისა და ალკოჰოლის თავიდან აცილება დაგეხმარებათ ღამის შარდვის შემცირებაში. თუ გახშირებული შარდვა გრძელდება რამდენიმე დღეზე მეტხანს ან თანახლავს ტკივილი, სისხლი შარდში, ცხელება ან სხვა შემაშფოთებელი სიმპტომები, მნიშვნელოვანია მიმართოთ ექიმს. გამომწვევი მიზეზის იდენტიფიცირება აუცილებელია შესაბამისი მკურნალობისა და გამოჯანმრთელებისთვის.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-19. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკი.

0: ხანიდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana. Идеалური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ხო გიზიარებთ ამინდის ინფორმაციას, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არა, დღევანდელი დღისთვის არის მოსალუნელი. მორიგე საათიდან გავეცნობით უკვე ხვალინდელი დღის პროგნოზს და გეტყვით, რომ დასავლეთ საქართველოს სოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო დღე. ტემპერატურა სოხუმში 19 გრადუსი დაფიქსირდება ზუგდიდთან ერთად, მესტიას 13 ელოდება 17 ივარაუდეს ოზურგეთში, ბათუმთან ერთად ქუთაისში 20, ხოლო ფოთში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსს გაუტოლდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე ზიანი იქნება. ახალციხეში 18-17 ბორჯომში, გორში 19-16 ცხინვალში არის აღნიშნული, თალავს 22 ელოდება, რუსთავს 23 გრადუსი და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 24 გრადუს გაუტოლდება, დღე კი ქარიანი იქნება.
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 12 საათი და 29 წუთია.
4: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
5: რეკლამა.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
7: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი ორწუთში.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა ეს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
13: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
14: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: 12:32 წუთი ქალაქ თბილისსა და სრულიად საქართველოში უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. დავიწყოთ კალათბურთით, ვინაიდან NBA-ში უკვე გაირკვა ნახევარფინალისტი გუნდების ვინაობა. აღმოსავლეთ კონფერენციაში ერთმანეთს კლივლენდ კავალიერსი და ნიუ-იორკ ნიქსი დაუპირისპირდებიან, ხოლო დასავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალში ოკლაჰომა სიტი თანდერი სან ანტონიო სპერსთან გაარკვევს ურთიერთობას. ეს გუნდები უკვე ხვალდილი თბილისის დროით 5:00-ზე დილის 5:00-ზე ითამაშებენ, ხოლო ნიუ-იორკი და კლივლენდი უკვე ზეგ დილის 4:00-ზე შეხვდებიან ერთმანეთს. Ну, ახაც სერიები იქნება, რა თქმა უნდა, 4 მოგებამდე, ხოლო თავად ფინალი 4 ივლისს გამართება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: გადმოვინაცვლოთ ევროპაში, აქ ესპანეთის ლიგა ენდესას 32-ე ტურის შეხვედრაში გიორგი შერმადინისა და თორნიკე შენგელიას გუნდები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, სადაც ტენერიფე საკუთარ მოედანზე ბარსელონასთან 97-102 დამარცხდა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა კატალუნიელთა რიგებში 21 წუთი ითამაშა და აქტივში 13 ქულა, 2 მოხსნა, 2 პასი და 1 ჩაჭრა ჩაიწერა. ბასპინძელთა ქართულ ცენტრს კი თამაში ნაკლებად წაუვიდა, 16 წუთში შერმადინმა მხოლოდ 2 ქულა და 2 მოხსნა მიითვალა. ანდროისთვის ბარსელონას 23 მოგებითა და 9 მარცხით სატურნირო ცხრილის მესამე პოზიცია უკავია. მომდევნო მატჩს კი 29 მაისს სტუმრად ბორაბანკ ანდორასთან ჩაატარებს. რაც შეეხება ზედიზედ მეოთხედ დამარცხებულ ტენერიფეს, ისინი 17 გამარჯვებითა და 14 მარცხით მეშვიდე ადგილს იკავებენ და მომავალ ტურში 20 მაისს ჟუვენტუტ ბადალონას კლავს საკუთარ კედლებში უმასპინძლებენ.
1: Sport News.
0: განვაგრძოთ ჩოგბურთით. იანიკ სინერმა რომის მასტერსის ფინალში ნორვეგიელი კასპერ რუდი 2 სეტში 6-4, 6-4 დაამარცხა და აღნიშნული ტურნირის გამარჯვებული კარიერაში პირველად გახდა. შეხვედრა 1:44 წუთს გაგრძელდა. 24 წლის იტალიელმა 2 ეისი შეასრულა და არც ერთი ორმაგი შეცდომა არ დაუშვია. აღსანიშნავია, რომ რომის მასტერსის მოგების შემდეგ სინერმა 9-ე მასტერსის ოქროს მედლის მოპოვება მოახერხა, მსგავსი შედეგი კი მხოლოდ ლეგენდარულ ნოვაკ ჯოკოვიჩს აქვს დაფიქსირებული. ცნობისთვის, სინერმა რომის მასტერსის მოგებით $1,171,000 გამოიმუშავა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: დაბოლოს ფეხბურთი. ამერიკის MLS-ის მორიგ ტურში მაიამის ინტერმა პორტლენდ ტიმბერსი 2:0 დაამარცხა. ლიონელ მესიმ კი გოლიც გაიტანა და ასისტიც მიითვალა. 21:11 წუთზე ლაპულგა ლამაზი კომბინაციის შემდეგ ანგარიშის გახსნა მოახერხა. 22 წუთზე კი შესანიშნავი დრიბლინგის შემდეგ ბერტერამეს გაატანინა. მაიამის ინტერი აღმოსავლეთ კონფერენციაში 28 ქულით მეორე ადგილს იკავებს და ლიდერ ნეშვილს 2 ქულით ჩამორჩება. მიმდინარე სეზონში ლიონელ მესის ანგარიშზე ყველა ტურნირზე ჩატარებულ 15 თამაშში 13 გოლი და 5 საგოლე პასი, ასე რომ ლიო კლავ ფორმაშია, როგორც ხედავთ. ამ დროისთვის სულ ეს გახლდათ სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. CPT-Certilige.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank Certilige.
4: ყელი მткиვა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.

0: კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

ურთიერთობის კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს ვასრულებთ. ამ დროისთვის ჩვენს ტალღაზე ზუსტად 12 საათი და 51 წუთი შესრულდა საქართველოში და კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებს გავეცნობით, რომ პეტროლის ქსელში დღეისთვის სუპერისღირებულობა 4 ლარი და 22 თეთრი არის, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 59, ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 27 თეთრი. ვისოლის ქსელში თქვენ თუ სუპერის შეძენას დააპირებთ, ფასი 4 ლარსა და 18 თეთრი შედგენს, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარსა და 78 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასი 3 და 63, ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 34 თეთრი.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ურთიერთობის ახალი ეტაპი და ახალი ამბავი, რომელიც Billy Idols და Karol G-ს უკავშირდება. ამერიკული მუსიკის დაჯილდოებაზე, რომელიც 25 მაისს ლას-ვეგასში გამართება, Billy Idol-ის სპეციალურ ჯილდოს მიიღებს. Idol-ი დაჯილდოების ისტორიაში მესამე არტისტი გახდება, ვისაც მუსიკალურ ინდუსტრიაში ხანგრძლივი და გავლენიანი კარიერის აღსანიშნავად ჯილდო ცხოვრებისეული მიღწევებისათვის გადაეცემა. პირველად საპატიო პრემია 2017 წელს დაიანა როს, ხოლო მეორე ჩარშან როს ჯუარც მიანიჭეს. აღსანიშნავია, რომ მრავალწლიანი კარიერის მიუხედავად წლევანდელი American Music Awards Billy Idol-ისათვის სადებიუტო იქნება. ის დაჯილდოებაზე არასოდეს ყოფილა ნომინირებული და არც პერფორმანსი გაუმართავს. როგორც ცნობილია, ამ მომენტის აღსანიშნავად მუსიკოსის სცენაზე ყველა დროის საუკეთესო ჰიტების შესრულებით წარდგება. საგულისხმოა, რომ ეს აღიარება როკ მუსიკის ლეგენდისათვის განსაკუთრებულ პერიოდს ემთხვევა. ის როკენროლის დიდების დარბაზის 2026 წლის წევრადაც დასახელდა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 13 საათი და 3 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ვისაუბრებთ ავტომობილზე, რომელიც ისტორიაში არა მხოლოდ თავისი დიზაინით, არამედ პოპულარული კულტურის გავლენით შევიდა. ეს არის DeLorean DMC 12, მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობის ნამდვილი სიმბოლოა. 1981 წელს ირლანდიაში წარმოებულმა DeLorean DMC 12-მა მაშინვე მიიქცია ყურადღება თავისი ფუტურისტული დიზაინით. მისი შემქმნელი ჯონ დელორეანი ცნობილი იყო როგორც ძალიან ამბიციური ინჟინერი, რომელიც General Motors-ში მრავალი ინოვაციის ავტორი გახლდა. ტვინი უჭრიდა. მაგრამ დელორეანის ოცნება უფრო დიდი იყო. ას უნდოდა შექმნა ისეთი მანქანა, რომელიც ისტორიულად გამორჩეული იქნებოდა. DMC 12-ის ძირითადი მახასიათებლები მართლა ჩთამბეჭდავი იყო. უჟანგავი ფოლადის ზედაპირი, გალის მსგავსი კარები და უნიკალური სტილი, რომელიც მომავლის მანქანას გავდა. თუმცა მას ტექნიკური პრობლემებიც ჰქონდა. ძრავი

0: და იმ მოლოდინებს, რაც ასეთ გარეგნობას მოყვა. მაგრამ რა თქმა უნდა, დელორიანის ნამდვილი დიდება მას შემდეგ დაიწყო, რაც იგი გამოჩნდა ფილმში უკან მომავალში. დოკ ბრაუნის დროის მანქანად ქცეული დელორიანი სამუდამოდ გახდა 80-იანი წლების კულტურული ხატი. მისი გალის მსგავსი კარები და უჟანგავი ფოლადი ზედაპირი იდეალურად ერგებოდა ფილმის კონცეფციას. მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობს. სამწუხარო, დელორიან მოტორ კომპანი ფინანსური პრობლემების გამო 1982 წელს დაიხურა. თუმცა მანქანის ლეგენდამ თავისი გზა განაგრძო. დღესაც კი დელორიან DMC-12 მილიონობით ადამიანის ოცნების ავტომობილად რჩება. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც 80-იანებისა და კინემატოგრაფიის გულშემატკივარია. ეს არის ისტორია მანქანაზე, რომელმაც ტექნოლოგიური სირთულეების მიუხედავად ადგილი სამუდამოდ დაიკავა ისტორიასა და ჩვენს გულებში.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღის პროგნოზ მინდა რომ გადავალოთ თვალი. დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა, სოხუმში 17 გრადუსი ელის ფოთთან ერთად, მესტიას 8-16 პროგნოზირებენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 13, ქუთაისში 15-16 ელოდება ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 11 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ბორჯომ 10 ელოდება, გორში 12-9 ცხინვალს, 17 თელავში, როსტოვში კი 19 გრადუსი ელოდებით. ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც არის მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსი, გაუტოლდება დღე.

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწიფლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: აიღე თიბისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gg. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ხოხონ.
7: ხო რეზი.
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე პარაკობს.
8: ქერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება.

ხმარება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ხალხს შემოგერთდით ჩვენს ტავღაზე 13 საათი და 40 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ კიდევ ერთ სიახლეზე კულტურის ამბავზე ვისაუბროთ შემდგომ ცირეოდენ სარეკლამო ჭრას მოვისმენთ და შემდგომ პავას მუსიკალური პავზით განვაგრძობთ ურთიერთობას შანია ჩვენს უკავშირდება ამბავი ჩვენმა ახალი დისკი დაანონსა ცნობილი გახდა რომ არტისტი მეშვიდე სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით Little Miss Swain 24 ივლისს გამოუშვებს მომღალის განმარტებით ეს ალბომი მის ყველაზე პირადი და ავტობიოგრაფიული ნამუშევარი არის, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, ეძღვნება მის ფესვებს ბავშვობის ჩრდილოეთ ონტარიოში გატარებას და ასევე მის დედასაც, ისე სახავს მოზარდობის პერიოდს და იმ მუსიკალურ გავლენებს, რომლებმაც მისი კარიერა ჩამოაყალიბეს. ალბომის lead single Dirty Rose სახელწოდებით უკვე გამოვიდა და მასში მუსიკოსისთვის დამახასიათებელი western ჟღერადობა ნამდვილად იგრძნობა. ცნობისთვის კი გეტყვით, რომ შანია ტვეინის ახალი ალბომი მოხვდა 2023 წლის მუსიკალურ პროექტს Queen of Me სახელწოდებით.
1: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია.

0: ისტორია. ტელეფონი 591-32-43-43.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა მჯდომარე ცხოვრება სტრესი უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე დ ვიტამინი და კალციუმი რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კანის პრობლემებს თვალის ანთებას თმის ცვენას ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს 4 შაბათს საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე

0: Sonny, I love you, baby. Sonny, I love you.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: მოვლილი ბრჩხილები და მათი მოხატვის კულტურა კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც თურმე უძველესი დროიდან ადარდებდა თქალებს. ირლანდიური მითოლოგიის ტრაგიკულ პერსონაჟზე, დეირდრეზე შექმნილ საგაში, რომელიც ჩვენი წელთაღრიცხვით მერვე საუკუნით თარიღდება, სამეფო გვარის ლამაზმანი დეირდრე წუწუნებს, რომ ღრმა მწუხარებაშია და ამის დასტურია მისი სიტყვები: არ ვიღებავ ბრჩხილებს მეწამულ ფერში. და მაინც სილამაზის მეცნიერების მიღწევებში ევროპა მთელი 1000 წლეულების განმავლობაში ჩამორჩებოდა აღმოსავლეთ ლეც მიუხედავად დეირდრეს მეწამული ფრჩხილებისა. ფრჩხილის ლაქის შექმნის ისტორიაზე საუბრის დროს არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩინური დინასტია, მინების ეპოქა, რადგან გრძელი ფრჩხილები სწორედ ამ პერიოდში შემოდის მოდაში. და ისინი იმის დასტურს წარმოადგენდა, რომ ასეთი მანიკურის პატრონი მაღალ საზოგადოებას მიეკუთვნებოდა. ქალები 25 სანტიმეტრის სიგრძემდე იზიდნენ ფრჩხილებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ისინი ხელის სამუშაოს არ ასრულებდნენ. სწორედ მინების დინასტიის ეპოქაში გამოჩნდა პირველი დასაწებებელი ფრჩხილებიც. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნია ძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული ბუნიკები. დასაკვირველია, ფრჩხილების ლაქი დღევანდელი გაგებით ბევრად გვიან, მხოლოდ მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. მის გამომგონებლად წარმომავლობით კანადელი, ჯერ კიდევ ბავშვობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრირებული მეწარმე ჩარლზ რევსონი ითვლება, რომელმაც სახელგანთქმული კომპანია რევლონი დააარსა. მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში რევსონმა ფრჩხილების პირველი ლაქი შექმნა, რომელიც წყალგამძლე იყო. ასეთი ფერადი ლაქების სადებიუტო კოლექცია 1933 წელს იხილა დღის სინათლე. და სწორედ რევსონმა მოახდინა რევოლუცია მანიკურის ხელოვნებაში, რადგან იქამდე მხოლოდ გამჭირვალე ლაქებს აწარმოებდნენ, რომლებიც ფრჩხილების გასაპრიალებლად გამოიყენებოდა. დღეს კი სილამაზის ინდუსტრიის ყველაზე მოთხოვნად პროცედურას გელ ლაქი წარმოადგენს, რომელსაც ბევრი შილაკის სახელწოდებით იცნობს. რეალურად შილაკ ეს არის ფრჩხილის პროდუქტის ბრენდი, რომელიც პიონერი გახდა გელ ლაქისთვის საჭირო პროდუქტების წარმოებაში. სწორედ ამიტომ გაიგიავდა მისი დასახელება პროცედურის სახელწოდებასთან. ასეთი პოპულარობა და მოთხოვნადობა კი გელაკის მთავარ უპირატესობას, გამძლეობას უნდა მივაწეროთ. ის გაცილებით დიდხანს უძლებს ჩამოტეხვასა და ნაკაწრებს, ვიდრე ჩვეულებრივი ფრჩხილის ლაქი. მორიგი უპირატესობა სწრაფი და სრული გაშრობაა. ფრჩხილები სრულიად მშრალია ბოლო ნათურის პროცედურის შემდეგ, რაც გამორიცხავს წაშლის რისკს. გელაკი ტოვებს მბზინვარე შედეგს. გამძლეობის გამო კი არ საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლას. კიდევ ერთი ბენეფიტია დამცავი შრე. გელაკს შეუძლია დამატებითი დამცავი შრე მისცეს ფრჩხილებს, რომლებიც მიდრეკილია გატეხვისა და გაყოფისკენ. სწორედ ამ კომფორტმა განაპირობა ჩვენი ერთგვარი მიჯაჭულობა აღნიშნულ პროცედურაზე და თითქმის სრულად ჩაანაცვლა ჩვეულებრივი ლაქის გამოყენების კულტურა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ სილამაზისთვის ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ჯანმრთელობას ვიღებდეთ მსხვერპლად, რადგან გელაქის პროცედურის დროს გამოიყენება ულტრაიისფერი UV სინათლე ლაქის გასამყარებლად. ეს პროცესი ქმნის UVA რადიაციას, იგივე მავნე სხივებს, რომლებიც დაკავშირებულია კანის კიბოს გაზრდილ რისკთან. UV ფრჩხილის ნათურების ხშირი გამოყენება შესაძლოა ზრდიდეს კანის კიბოს განვითარების რისკს, თუმცა ჯერ არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება ამ კავშირის ცალსახად დასადასტურებლად. მეორე მხრივ, ზოგიერთი ექსპერტი, როგორიცა ჰარვარდის სამეცნიერო სკოლის მკვლევარები და კანის კიბოს ფონდი, ფიქრობს, რომ გელაქის განმეორებითი სესიებიდან UV ზემოქმედების რისკი საბოლოო ჯამში შეიძლება მაინც არ იყოს საკმარისად მაღალი კანის კიბოს განვითარებისთვის და მნიშვნელოვნად დაბალი იყოს, ვიდრე მაგალითად სოლარიუმის მოწყობილობებით გამოწვეული რისკი. შესაბამისად, ჯერჯერობით არ არსებობს ცალსახად შეჯერებული დასკვნა, რომელიც გელაქის გამოყენებას აკავშირებს კანის კიბოსთან, თუმცა ციფრთხილის მიზნით რეკომენდირებულია UV ფრჩხილის ნათურების ზომიერი გამოყენება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
3: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Come on, let's just give it to him.

ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს გავხსნით ამჯერად ჩვენ სტალღაზე. მე ახალგაზრდების ერთ-ერთ საყვარელ ფესტივალზე უნდა ვისაუბრო ორწლიანი პაუზის შემდეგ. ელექტრონული მუსიკის წამყვანი ფესტივალი 4GB ბრუნდება ტრადიციული საგაზაფხულო თარიღების ნაცვლად კი წლევანდელი გამოშვება შემოდგომაზე 2-3 ოქტომბერს ლოკო პარკში გამართება. დაბრუნება ფესტივალმა გულშემატკივრის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ვიდეოებით გაუზიარა, რომელიც 4GB ახალი ლოკაცია, სადაც უბრალოდ 4GB ახალი ლოკაცია ნაჩვენები ყოფილი ელმავალ მშენებელი ქარხნის ტერიტორია, რომელიც ახლა უკვე ლოკო პარკის სახელით სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებას მასპინძლობს. ამ ეტაპზე სხვა დეტალები ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, არ გამოცხადებულა არც ფესტივალის კონკრეტული პროგრამა. 4GB 2011 წელს ქართველი პიონერი DJ-ის გიორგი ბაქანიძის ხსოვნის საპატივსაცემოდ დაარსდა და მას შემდეგ 11 გამოშვებას უმასპინძლა. 2024 წელს ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო ფესტივალი გაუქმდა, ხოლო 2025 წელს შეცვლილი ფორმატით მხოლოდ მაიკლ მაიერის მონაწილეობით გამართა. წელს კი 4GB მე-12 სეზონითა და სრულ

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 14 საათი და 3 წუთი შესრულდა დღემში და ვის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახშირებული შარდვა შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით: საშარდე გზების ინფექციები, დიაბეტი, ზედმეტად აქტიური შარდის ბუშტი, ორსულობა, მედიკამენტები, პროსტატის პრობლემები მამაკაცებში და სხვა მიზეზები. გახშირებულ შარდვას შეიძლება თანახმდეს სხვა სიმპტომები, გამოწვევი მიზეზის მიხედვით: ტკივილი ან წვა შარდვის დროს, გადაუდებელი შარდვა, ღამის შარდვა, შარდის სუსტი ნაკადი ან შარდვის დაწყების გაძნელება, ქვედა მუცლის ტკივილი ან წნევა. მნიშვნელოვანია მიმართოთ სამედიცინო დახმარებას, თუ გახშირებულ შარდვას თანახლავს სისხლის შარდში ძლიერი ტკივილი ან ცხელება. განიცდით მუდმივ შარდის შეუკავებლობას ან გაშონვას, არის მნიშვნელოვანი დისკომფორტი, ტკივილი ან შეშუპება მუცლის ქვედა ნაწილში ან მენჯის არეში. ხშირი შარდვის მიზეზის დასადგენად უნდა ჩავიტაროთ შარდის ტესტი, შარდის ანალიზი.

0: შარდის ნიმუშის ტესტირება ხდება ინფექციის, სისხლის, გლუკოზის ან სხვა დარღვევების ნიშნებზე. ასევე სისხლის ტესტები. სისხლის ტესტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიაბეტის, თირკმელების ფუნქციის ან ჰორმონების დისბალანსის შესამოწმებლად. ულტრაბგერა, ცისტოსკოპია. გახშირებულმა შარდმა შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი გართულებები, როგორიცაა: საშარდა გზების ინფექციების გაზრდილი რისკი, შეუკავებლობა ან განჟონვა, ძილის დარღვევა ღამის შარდვის გამო. გახშირებული შარდვა შეიძლება იყოს თირკმელების პრობლემების სიმპტომი. ასევე სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს ხშირი შარდვა სხეულის ნერვულ სისტემაზე მისი ზემოქმედების გამო, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შარდის ბუშტის უფრო ხშირი შეკუმშვა. საღამოს სითხის მიღების შეზღუდვა, კოფეინისა და ალკოჰოლის თავიდან აცილება დაგეხმარებათ ღამის შარდვის შემცირებაში. თუ გახშირებული შარდვა გრძელდება რამდენიმე დღეზე მეტხანს ან თან ახლავს ტკივილი, სისხლი შარდში, ცხელება ან სხვა შემაშფოთებელი სიმპტომები, მნიშვნელოვანია მიმართოთ ექიმს. გამომწვევი მიზეზის იდენტიფიცირება აუცილებელია შესაბამისი მკურნალობისა და გამოჯანმრთელებისთვის.
1: ეთერშია ადრენალინი.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია.

0: ეკსკურსია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
2: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ 1 სკაპ. ჩამოტვირთე Skap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: მე რა საშინელება იქნება, როცა მომღერალი ხვდება, რომ სიმღერა აღარ შეუძლია.
4: არა, ჩემო ძვირფასო. საშინელებაა, როცა მომღერალი ამას ვერ ხვდება.
3: ხო.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: დავარტყო მინდა რომ ამდის ინფორმაცია გაგიზიაროთ რომელიც მეტეოროლოგთა ვარაუდით არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება. წვიმა ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმსა და ფოთში 17 გრადუსი, მესტიას 8 ელის 16, ბათუმსა და ზუგდიდ სოზურგეთში 13, ქუთაისში კი 15 გრადუსი ელოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე-წვიმიან იქნება: ახალციხეში 11 გრადუსი, ბორჯომში 10 გრადუსი არის აღნიშნული, გორში 12, 9 ცხინვალში, თელავში 17, 19 კი რუსთავში პროგნოზირებენ და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, აერის მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
4: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1747 74.

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ანე ოქროთი უზრუნო ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiliche-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2 38

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამასებაში კი კიდევ ერთხელ ხვდებით მე და თქვენ კანიევისთან დაკავშირებით. არ გვიყვის ნამდვილად რომ ხშირად არის ხოლმე სკანდალები, არც ახლანდელი ინფორმაცია იქნება გასაკვირი არავისთვის, თუმცა მინდა რომ უფრო ვცლად მოგიყვეთ ამ თემასთან დაკავშირებული სიახლე. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად კანიევისსა და მის კომპანიებს 428,558 გადახდა დოლარში დაეკის, რაც სასამართლომ დაადგინა, რომ რეპერმა საავტორო უფლებები დაარღვია, როდესაც გამოუქვეყნებელი ჩანაწერების ნიმუში ორიგინალის ადრეულ ვერსიაში გამოიყენა კანის გრემის ჯილდო. სწორედ რომ ორიგინალმა მოაპოვებინა აღნიშნული კომპოზიცია. კანიემ 5 წლის წინ ალბომ დონდას წარდგენისას 40,000 ფანის წინაშე კონცერტზე შეასრულა. მოსარჩელი მხარე თავდაპირველად 564,046 დოლარს ითხოვდა, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილებით მაინც კმაყოფილი დარჩა. ადვოკატების მტკიცებით ვესტმა ალბომის წარდგენისას კონცერტებზე 55.5 მილიონი გამოიმუშავა, საიდანაც მათი კლიენტები წელს იმსახურებდნენ. ადვოკატების განმარტებით იმ ღამეს შესრულებული 15 სიმღერას შორის ეს კონკრეტული ყურაკანი ყველაზე დიდი ყურადღებით გამოირჩეოდა, მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ კანიემ მანამდე სიმღერის ნაწყვეტი ინტერნეტში თავადვე გაავრცელა. გამოქვეყნებული ერთწუთიანი ჩანაწერი კერძოდ MCDPT2 მოიცავდა გიტარის, ბასისა და კლავიშის პარტიებს. 6-დღიანი სასამართლო პროცესის განმავლობაში კი ნაფიც მსაჯულებს ეს სიმღერა არაერთხელ მოასმენინეს. ჩვენების მიხედვით მუსიკოსმა ხალილ აბდულ რაჰმანმა, სემ ბარშმა, დენ სიპმა და ჯონ მიზმა ჩანაწერი 2018 წლის მარტში შექმნეს და ერთ-ერთ პროდიუსერს გაუზიარეს, რომელმაც ის გადასცა. 6 თვის შემდეგ მუსიკოსები გაუგნებულები დარჩნენ, როდესაც ახეს რომ კანიემ ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც აშკარად ისმოდა MCDPT2. თავდაპირველად ვიდეოს ნახოსას მუსიკოსმა აღფრთოვნება ვერ დამალა და ამ კავშირის აღსანიშნავად ინსტაგრამზე ისტო ემოციური პოსტიც კი გამოაქვეყნა, თუმცა როგორც ჩვენებაში განმარტეს, იმ დროს ჰქონდათ იმედი, რომ კანიეს მიერ ჩანაწერების გამოქვეყნების სანაცვლო თანასწორებას მიიღებდნენ. სიფმა ნაფიც მსაჯულებს განუცხადეს, რომ ვინაიდან ეს კონკრეტული ტრეკი ვესტის სიმღერის ინსტრუმენტულ საფუძველს წარმოადგენდა, 4 მუსიკოს კომპოზიციის საავტორო უფლებებიდან შემოსული თანხის 50% უნდა მიეღო, ხოლო მეორე ნახევარი ტექსტისა და მელოდიის ავტორებს.
1: 4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ. რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები? როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა, მჯდომარე ცხოვრება, სტრესი, უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე? დ-ვიტამინი და კალციუმი, რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის, არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის? რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კანის პრობლემებს, თვალის ანთებას, თმის ცვენას, ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან? რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს? 4 შაბათ საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.

0: საქართველოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით იმისათვის, რომ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. დავიწყოთ ფეხბურთით. ამერიკის MLS-ის მორიგ ტურში მაიამის ინტერმა პორტლენდ ტიმბერსი 2-0 დაამარცხა. ლიონელ მესიმ კი გოლიც გაიტანა და საგოლე პასიც შეასრულა. დიახ, 31 წუთზე ლამაზი კომბინაციის შემდეგ ანგარიშის გახსნა მოახერხა. ლეომ 42-ზე კი შესანიშნავი დრიბლინგის შემდეგ ბარტერამეს გაატანინა. მაიამის ინტერი აღმოსავლეთ კონფერენციაში 28 ქულით მეორე ადგილს იკავებს და ლიდერ ნეშულს 2 ქულით ჩამორჩება. მიმდინარე სეზონში ლიონელ მესის ანგარიშზე უკვე ყველა ტურნირზე 15 თამაშში 13 გოლი და 5 ასისტი გახლავთ.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: განვაგრძოთ ჩოგბურთით. იანიკ სინერმა რომის მასტერსის ფინალში ნორვეგიელი კასპერ რუდი 2 სეტში დაამარცხა ანგარიში 6-4, 6-4 და აღნიშნული ტურნირის გამარჯვებული კარიერაში პირველად გახდა. შეხვედრა საათსა და 44 წუთს გაგრძელდა და 24 წლის იტალიელმა 2 ეისი შეასრულა და არც ერთი ორმაგი შეცდომა არ დაუშვია. აღსანიშნავია, რომ რომის მასტერსის მოგების შემდეგ სინერმა 9-ვე მასტერსის ოქროს მედლის მოპოვება მოახერხა, მსგავსი შედეგი მხოლოდ ლეგენდარულ ნოვაკ ჯოკოვიჩს აქვს დაფიქსირებული. ცნობისთვის, სინერმა რომის მასტერსის მოგებით $1,171,000 გამოიმუშავა. განვაგრძოთ კალათბურთით. მიითუმეტეს, რომ NBA-ში უკვე გაირკვა ნახევარფინალისტის გუნდების ვინაობა. აღმოსავლეთ კონფერენციაში ერთმანეთს Cleveland Cavaliers-ი და New York Knicks-ი დაუპირისპირდებიან, ხოლო დასავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალში Oklahoma City Thunder-ი San Antonio Spurs-თან გაარკვევს ურთიერთობას. ეს San Antonio და Oklahoma უკვე ხვალ დილი თბილისის დროით 5:30-ზე, დილის 5:30-ზე ითამაშებენ, ხოლო New York-ი და Cleveland-ი ზეგ დილის 4-ზე შეხვდებიან ერთმანეთს პირველ თამაშებში. ძალიან საინტერესო ნახევარფინალური სერიები გველის დარწმუნებული ვარ. რაც შეეხება NBA-ის ფინალს, ჩვეულებისამებრ 4 ივლისს გამართება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიო.
1: კვლავ კალათბურთი, ოღონც უკვე ევროპა, აქ ესპანეთის ლიგა ენდესას 32 ტურის შეხვედრაში გიორგი შერმადინისა და თორნიკე შენგელიას გუნდები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, სადაც ტენერიფემ საკუთარ მოედანზე ბარსელონასთან 97-2 დათმო. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა კატალონიელთა რიგებში 21 წუთი ითამაშა და აქტივში 13 ქულა, 2 მოხსნა, 2 პასი და 1 ჩაჭრა ჩაიწერა. მასპინძელთა ქართულ ცენტრს კი თამაში ნაკლებად წაუვიდა. 16 წუთში შერმადინმა მხოლოდ 2 ქულა და 2 მოხსნა მიითვალა. ამ დროისთვის ბარსელონას 23 მოგება და 9 მარცხი აქვს. სატურნირო ცხრილში მესამე პოზიციას იკავებს. მომდევნო მატჩს კი 29 მაისს სტუმრად მორაბანკ ანდორასთან ჩაატარებს. რაც შეეხება ზედიზედ მეოთხედ დამარცხებულ ტენერიფეს, ისინი 17 გამარჯვებით და 14 მარცხით მეშვიდე ადგილს იკავებენ და მომავალ ტურში 20 მაისს ჟუვენტუტ ბადალონას კვლავ საკუთარ კედლებში უმასპინძლებენ. წარმატებები როგორც გიორგი შერმადინს, ასევე თორნიკე შენგელიას თავის გუნდებთან ერთად. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.

0: სტავღაზე სიმღერა ბეთჰებით სახელწოდებით რომელიც თანამედროვე პოპ მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჰიტი გახლავთ 2021 წლის 25 ივნის თარელის და დაგახდა შირანის მეხუთე სტუდიური ალბომის პირველი სინგლი. რაც შეეხება მუსიკალურ სტილს, განსხვავდება შირანის ადრეული აკუსტიკური ბალადებისგან, ეს არის ენერგიული დენს პოპი და სინთ პოპ კომპოზიცია, რომელსაც კლუბური რიტმი და თანამედროვე ელექტრონული ჟღერადობა აქვს და მისი გულშემატკივრისთვის ასე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ყველაზე ერთ-ერთი პრინციპში საყვარელი ნამუშევარი. აქვე ვთქვათ ისიც რომ ტრეკი უზარმაზარი კომერციული წარმატებითაც გამოირჩევა ბრიტანეთის ჩარტში პირველ ადგილზე 11 კვირის განმავლობაში მოახდინა პოზიციონირება შეერთებული შტატების ბილბორდის ხელასეულში დაიკავა მეორე პოზიცია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ჩარტების ლიდერი გახდა და მათ შორის საქართველოშიც კონკრეტულად კი Fortune Plus-ის ტალღაზე შეგეძლოთ რომ მოგესმინათ 2021 წლის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მოსმენადი ნამუშევარიც არის ამოდროულად ნომინირებული ყო არაერთ პრესტიჟულ მუსიკალურ დაჯილდოებაზე და 2021 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პოპ სინგლადაც კი იქცა. ნუ თავად ჩირანზე არაერთხელ გვისაუბრია მე და თქვენ, სიმღერა როგორც მიხვდით, ნელ-ნელა თავის ლოგიკურ დასასრულსაც მიუახლოვ და მე კი მინდა რომ ამჯერად უკვე ტექნოლოგიურ ამბავზე ვისაუბროთ არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში. ტექნოლოგიურმა კომპანია Kiorma ახალი კონცეპტუალური TBX01 წარადგინა, რომელიც დიზაინით აშკარად Mercedes-Benz G-Class-ს მოგვაგონებს, თუმცა რეალურად ავტომობილი ჩინური პლატფორმის საფუძველზე არის შექმნილი. პრეზენტაცია დუბაიში გაიმართა კომპანია Kiorma რომელიც ძირითადად დრონებისა და ტექნოლოგიური სისტემების განვითარებაზე მუშაობს, აცხადებს, რომ ახალი ნამუშევარი სამ სხვადასხვა ვერსიაში შეიქმნა საბაზისო ლუქს და ამოდროულად სპორტულ მოდიფიკაციებად. თუმცა სერიული წარმოების გეგმებზე კომპანია შერჯრობით ოფიციალური ინფორმაცია არ გაურცელებია. TBX01 მასიური და მკვეთრი დიზაინით გამოირჩევა, კვადრატული ფარები, დიდი ბამპერები, ჰარის შემყვანი კაპოზე და გაფართოებული საბურავის თაღები ვიზუალურად ყველაზე მეტად ისწორებს რომ გელენდო განსკავს განსაკუთრებით კარის ფორმებისა და კლასიკური სახელურების გამო. არ ვიცი ფოტოები შეიძლება ნახეთ კიდევაც ჩვენს ვებზე Fortuna წერტილიჩიზე, თუმცა გეტყვით რომ მედის ინფორმაციით ეს კონკრეტული საფუძვლა და ჩინური ბეისი 91-ის ბაზაზე არის, რომელიც ჯერ თავად ჩინეთშიც კი ოფიციალურად არ გაყიდულა და პირველად პეკინის ავტოშოუზე აჩვენებს.
1: დღისეთერი წარმოდგენია Microbank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილიჩი.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ვისაუბრებთ ავტომობილზე, რომელიც ისტორიაში არა მხოლოდ თავისი დიზაინით, არამედ პოპულარული კულტურის გავლენით შევიდა. ეს არის DeLorean DMC-12, მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობის ნამდვილი სიმბოლოა. 1981 წელს ირლანდიაში წარმოებულმა DeLorean DMC-12-მა მაშინვე მიიქცია ყურადღება თავისი ფუტურისტ

0: ტული დიზაინით. მისი შემქმნელი ჯონ დელორიანი ცნობილი იყო როგორც ძალიან ამბიციური ინჟინერი, რომელიც General Motors-ში მრავალი ინოვაციის ავტორი გახლდა. ტვინი უჭრიდა. მაგრამ დელორიანის ოცნება უფრო დიდი იყო. ას უნდა შეექმნა ისეთი მანქანა, რომელიც ისტორიულად გამორჩეული იქნებოდა. DMC-12-ის ძირითადი მახასიათებლები მართლა ჩთამბეჭდავი იყო. უჟანგავი ფოლადის ზედაპირი, გალის მსგავსი კარები და უნიკალური სტილი, რომელიც მომავლის მანქანას გავდა. თუმცა მას ტექნიკური პრობლემებიც ჰქონდა. ძრავი 130 ცხენის ძალის მქონე V6-ი და შესრულება ვერ შეესაბამებოდა იმ მოლოდინებს, რაც ასეთ გარეგნობას მოყვა. მაგრამ რა თქმა უნდა, დელორიანის ნამდვილი დიდება მას შემდეგ დაიწყო, რაც იგი გამოჩნდა ფილმში უკან მომავალში. დოკ ბრაუნის დროის მანქანათ ქსეული დელორიანი სამუდამოდ გახდა 80-იანი წლების კულტურული ხატი. მისი გალის მსგავსი კარები და უჟანგავი ფოლადის ზედაპირი იდეალურად ერგებოდა ფილმის კონცეფციას. მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობს. სამწუხარო DeLorean Motor Company ფინანსური პრობლემების გამო 1982 წელს დაიხურა. თუმცა მანქანის ლეგენდამ თავისი გზა განაგრძო. დღესაც კი DeLorean DMC-12 მილიონობით ადამიანის ოცნების ავტომობილად რჩება, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც 80-იანებისა და კინემატოგრაფიის გულშემატკივარია. ეს არის ისტორია მანქანაზე, რომელმაც ტექნოლოგიური სირთულეების მიუხედავად ადგილი სამუდამოდ დაიკავა ისტორიასა და ჩვენს გულებში.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ადგილებზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა ტრეწერტილიჯისთან ერთად იწყება.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერააავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებს.

0: საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოს 15 საათი და 16 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სოლბადი ღრუბლიანობის ფონზე დღის განმავლობაში ელოდება წვიმა სოხუმს.

ხვალისთვის 17 გრადუსი ელის, ისევ როგორც ფოცმეს, 18-16 ზუგდიდში ვარაუდობენ, ოზურგეთში 13-15 ქუთაისში, ხოლო ფოთში 17 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება დღე, იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 11, 10 გრადუს ბორჯომში ვარაუდობენ, გორში 12 ელოდება 9 ცხინვალს, თელავში 17, 19 კი რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური მაჩვენებელი 16 გრადუსი, მიაღწევს დღე კი წვიმიანი იქნება.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სერიიდან გაითვალისწინე სავალდებულო პერიოდული პროცედურების შესახებ. ძრავი ზეთის გამოცვლა, გადაცემათა კოლოფი ზეთის გამოცვლა, ხუნდების შეცვლა, ეს და კიდევ არაერთი პროცედურა მანქანას რეგულარულად სჭირდება და ამას ბევრი დრო მიაქვს. აღნიშნულის გასაკეთებლადაც უმეტესად სამუშაო საათების გამოყენება, რიგში დგომა და დამატებითი დროისა და ენერგიის დახარჯვა გიწევს. ხშირად მანქანას იმის მიხედვით არჩევენ, თუ რამდენად ადვილია ამ კონკრეტული მოდელის მოვლა. ელიავას ბაზრობაზე ხშირად სიარული თავიდა, რომ აიცილონ მათვის საოცნებო მოდელზე უარის თქმაც კი უწევთ ხოლმე. ასე რომ, გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You said that to me once before a long time ago. But my mind was never as clear as it was at that moment. I took away your whole life from you. I've been living in your place. I took everything.

თან ხვდებით ალბათ, რომ კინოს ისტორიაში ერთ-ერთი მძიმე და ემოციური ფილმია ერთხელ ამერიკაში. ფილმი მოგვითხრობს ნიუ-იორკელი ებრაელი ბიჭების ჯგუფს, რომლებიც იწყებენ ცხოვრებას ქუჩაში ბანდად და ნელ-ნელა ხდებიან ორგანიზებული კრიმინალური სამყაროს ნაწილი. მთავარი გმირია ადამიანი, რომელიც ბავშვობიდან ჩართულია კრიმინალში. მეგობრებთან ერთად ქმნის ძლიერ ბანდას, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი ღალატით, ძალაუფლების სიყვარულით და ტრაგედიით მთავრდება. რეჟისორი ვესტერნების ლეგენდა სერჟიო ლეონია.

ფილმმა თავდაპირველად ამერიკაში ვერ მოიპოვა დიდი წარმატება. სტუდიამ ფილმი დაარედაქტირა და შეკვეცა, რის გამოც კრიტიკა მიიღო. ევროპაში კი გახდა კულტურული შედევრი. დროთა განმავლობაში აღიარეს როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მაფიური ფილმი ისტორიაში, აღიარეს როგორც კინოკლასიკად და დღეს ითვლება ერთ-ერთ უდიდეს კინოსეპოსად, მეგობრობის და დროის ყველაზე ტრაგიკულ ისტორიად.

ბოქს ოფის რაც შეეხება, დაახლოებით 30-37 მილიონი დოლარი დაჭდა. იმ დროისთვის ეს იყო საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი, განსაკუთრებით ევროპული, ამერიკული კოპროდუქციისათვის. დიდი ნაწილი დაიხარჯა დეტალურ რეკონსტრუქციაზე, რომელიც ასახავდა 1920-60-იანი წლების პერიოდს, ასევე მასიურ დეკორაციებზე და სამსახიობო შემადგენლობაზე. ფინანსურად გამოსვლისას კომერციული ჩავარდნა ჰქონდა. შეერთებულ შტატებში ვერსია მკვეთრად შეკვეცილი იყო, რაც ფილმის აღქმაზე ცუდად აისახა. თუმცა ევროპაში ბევრად კარგი შედეგი დააფიქსირა, მოგვიანებით კი DVD-ზეც გამოვიდა, რამაც განაპირობა ფილმის წარმატება.

უცნაურია, მაგრამ ფილმს არ მიუღია ბევრი ჯილდო. მოიპოვა რამდენიმე ევროპული კინოფესტივალის ნომინაცია და აღიარება. განსაკუთრებით შეაქეს რეჟისორა, მუსიკა, რომელზეც ენიო მორიკონე მიმუშავა. მთავარი ფაქტი, ფილმი არ იყო ოსკარის დიდი გამარჯვებული, რაც დღეს ბევრს მიაჩნია დაუმსახურებლად. ფილმი ძირითადად იყო ნომინირებული ტექნიკურ კატეგორიებში, მათ შორის მუსიკისთვის, ოპერატორული ნამუშევრისთვის, რეჟისორისთვის, ასევე ფილმის გამორჩეული და მთავარი საუნდტრეკისთვის. საუნდტრეკი დებორა სცემ, თავდაპირველად ეს კონკრეტული ფრანკო ზეფირელის ფილმისთვის იყო შექმნილი, მაგრამ ისიც არ მიიღეს და უარყვეს. საუნდტრეკი ასევე გამოირჩევა იმით, რომ მორიკონემ მასში გამოიყენა გეორგი ზამფირის მუსიკა, პამფლეიტაზე შემსრულებელი მუსიკოსის ნამუშევარი. ზამფირის ფლეიტის მუსიკა მსგავსი ეფექტით გამოყენებულია ასევე პიტერ უირის ფილმში. Picnic at Tangy Grove.

0: აღსანიშნავია, რომ ორიგინალური მუსიკის გარდა გამოიყენეს დამატებითი ნამუშევრებიც. ამერიკულ ვერსიაში ფილმი შეამოკლეს და ქრონოლოგია არეული იყო. მაყურებელმა ვერ მიიღო მისი ნელი ეპიკური სტილი. კონკურენცია კი იმ წელს იყო ძალიან ძლიერი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფილმი დღემდე ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

15 საათი 40 წუთი შესრულდა. საქართველოსში ურთიერთობების განახლების დროც მოვიდა ავტორადიოზე და ამჯერად ჩვენს ჯადოსნურ სტუდიაში მე დავიკავე ადგილი ხატია იქნება თქვენთან ერთად ღამის 10 საათამდე და თქვენთან ერთად დაიწყებს ამავდროულად სამუშაო კვირას. სამუშაო კვირას გავატარებთ მის პირველ ნახევარს ერთად და ახლა მესამე პერში საუბარი ძალიან რომ არ გამიგრძელდეს, უბრალოდ ჩვენს გეგმებზე გეტყვით იმის შესახებ, რომ ერთმანეთს შევხვდებით საჭირო ცნობებით, საინტერესო სიახლეებით, როგორც ავტოსამყაროდან, ასევე სხვა პოლიტიკურ მნიშვნელოვან ცნობებს საქართველოსა და უცხოეთიდან, ასე რომ უსმენთ მუსიკას, ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო საათიდან უკვე აქტიურად და ერთმანეთში ვცვლით კეთილ სურვილებს. ბედნიერ მგზავრობას და სასიამოვნო დღის მეორე ნახევარს გისურვებთ.

რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენტი

0: გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჭხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
0: კერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქს საცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: უსასრულო დამაგლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ვისაუბრებთ ავტომობილზე, რომელიც ისტორიაში არა მხოლოდ თავისი დიზაინით, არამედ პოპულარული კულტურის გავლენით შევიდა. ეს არის DeLorean DMC 12, მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობის ნამდვილი სიმბოლოა. 1981 წელს ირლანდიაში წარმოებულმა DeLorean DMC 12-მა მაშინვე მიიქცია ყურადღება თავისი ფუტურისტული დიზაინით. მისი შემქმნელი ჯონ დელორეანი ცნობილი იყო როგორც ძალიან ამბიციური ინჟინერი, რომელიც General Motors-ში მრავალი ინოვაციის ავტორი გახლდა. ტვინი უჭრიდა. მაგრამ დელორეანის ოცნება უფრო დიდი იყო. ას უნდა შექმნა ისეთი მანქანა, რომელიც ისტორიულად გამორჩეული იქნებოდა. DMC 12-ის ძირითადი მახასიათებლები მართლაც შთამბეჭდავი იყო. უჟანგავი ფოლადის ზედაპირი,

0: ნიძაღის ქონე V6 და შესრულება ვერ შესაბამებოდა იმ მოლოდინებს, რაც ასეთ გარეგნობას მოყვა. მაგრამ რა თქმა უნდა, დელორიანის ნამდვილი დიდება მას შემდეგ დაიწყო, რაც იგი გამოჩნდა ფილმში უკან მომავალში. დოკ ბრაუნის დროის მანქანად ქცეული დელორიანი სამუდამოდ გახდა 80-იანი წლების კულტურული ხატი. მისი გალის მსგავსი კარები და უჟანგავი ფოლადი ზედაპირი იდეალურად ერგებოდა ფილმის კონცეფციას. მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობს. სამწუხარო, დელორიან მოტორ კომპანი ფინანსური პრობლემების გამო 1982 წელს დაიხურა. თუმცა მანქანის ლეგენდამ თავისი გზა განაგრძო. დღესაც კი დელორიან DMC-12 მილიონობით ადამიანის ოცნების ავტომობილად რჩება. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც 80-იანებისა და კინემატოგრაფიის გულშემატკივარია. ეს არის ისტორია მანქანაზე, რომელმაც ტექნოლოგიური სირთულეების მიუხედავად ადგილი სამუდამოდ დაიკავა ისტორიასა და ჩვენს გულებში.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500

0: 0585 99.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ყელი მткиვა, מחველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: პრობლემები ავტორადიოს ეთერში.
1: თექვსმეტი საათი 25 წუთია. საქართველოში დროა ცნობას გადავავლოთ. თვალი მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 19 მაისს იწვიმებს კვლავ დასავლეთ საქართველოში. დაიკლებს ტემპერატურა საგრძნობლად მესტიაში. 8 გრადუსი სითბო იქნება ჰარი 13 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში. 15 გრადუსი სითბო ელოდება ქუთაის, 16 ზუგდიდსა და ბათუმს, 17 სოხუმსა და ფოთს. წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოშიც, 9 გრადუსი სითბო იქნება ხვალ ცხინვალში, ბორჯომში 10, ახალციხეში 11, გორში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. 17 გრადუს გაუტოლდება ტემპერატურა თელავში, რუსთავში კი 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში ხვალ დღის განმავლობაში ასევე გველოდება წვიმა, ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 20 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

0: რეკლამა. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც

0: ბანკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
1: Elvare Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
8: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. საღამოშიდობის მეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. დაიწყოთ კალათბურთი NBA-ის 2025-26 წლების რეგულარული სეზონის MVP ზედიზედ მეორედ ოკლაჰომა სიტი თანდერის უკანახაზელი შაი გილჯეს ალექსანდერი გახდა. გამოკითხვის შედეგად კანადელმა კალათბურთელმა 939 ქულა დააგროვა. გამოკითხვაში მეორე ადგილი 634 ქულით დენვერ ნაგეტსის კალათბურთელმა ნიკ ოლაიო კიჩმა დაიკავა. მესამე ადგილზე კი სან ანტონიო სპერსის ცენტრი ვიქტორ ვემბანიამა გავიდა 569 ქულით. შეი გილჯეს ალექსანდერი მე-14 კალათბურთელი გახდა ისტორიაში, ვისაც ეს პრიზი მინიმუმ 2-ჯერ აქვს მოგებული. კანადელის ოკლაჰომა დასავლეთ კონფერენციის ფინალში გავიდა, სადაც სან ანტონიოს დაუპირისპირდება. გუნდებს შორის პირველი მატჩი 19 მაისს თბილისის დროით დილის 5:30-ზე გაიმართება. აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალში კი მანეც კლივლენდ კავალიერსი და ნიუ-იორკ ნიქსი დაუპირისპირდებიან. პირველი თამაში ზეგ თბილისის დროით დილის 4-ზე გაიმართება. NBA-ის ფინალი კი 4 ივლისს შედგება.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: არსენალთან ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე PSG ლიგა 1-ის ბოლო 34-მეტე ტურში გასვლაზე პარისთან 1-2 დამარცხდა. 28 წუთზე PSG-ს ერთ-ერთმა ლიდერმა უსმან დემბელემ კუნთის მცირე დისკომფორტი იგრძნობა. ლუის ენრიკე მის დაუყოვნებლივ შეცვალა. შეხვედრის შემდეგ ესპანელმა სპეციალისტმა განაცხადა, რომ მისი აზრით ფრანგის ტრამვა არც ისე სერიოზულია, თუმცა ყველაფერი გამოკვლევების შემდეგ დადგინდება. დემბელემ მცირე ტრამვა მიიღო და გადავწყვიტეთ შეგვეცვალა. ვფიქრობ, სერიოზული არაფერია და ყველაფერს დეტალურად მალე ვნახავთ, განაცხადა ენრიკემ. შეგახსენებთ, ჩემპიონთა ლიგის ფინალი PSG-სა და არსენალს შორის 30 მაისს ბუდაპეშტში გაიმართება.
10: Sport News.
9: კვლავ ფეხბურთი. მადრიდის რეალი და ჟოზე მოურინიო 2-წლიან კონტრაქტზე შეთანხმდნენ. საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ცნობით, რეალმა და პორტუგალიელმა მწვრთნელმა 2-წლიან კონტრაქტზე ზეპირ შეთანხმებას უკვე მიაღწიეს, თუმცა დოკუმენტი ჯერ კიდევ ხელმოსაწერია. მოურინიო ესპანეთში 23 მაისს რეალისა და ბილბაოს ატლეტიკის მატჩის შემდეგ ჩავა. მოურინიო რეალს უკვე წვრთნიდა, როგორც გახსოვთ, 2013 წლებში და კლუბთან ერთად ლა ლიგა, კოპა დელ რეი და ესპანეთის სუპერთასიც მოიგო.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: ქართველების შტურმა

ლატვიის პირველობის საჩემპიონო ჯგუფში ბოლო 32 ტურის შეხვედრაში რაპიდს 2-0 მოუგო, თუმცა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა ჩემპიონის ტიტულის შესანარჩუნებლად. ძირითად შემადგენლობაში ოთარ კიტეიშვილი იყო, გიზი მამაგეიშვილი კი მოედანზე 62 წუთზე შევიდა და 98 წუთზე ანგარიშიც გახსნა და ახლობით 25 მეტრიდან დაარტყა და ბურთი შორეულ კუთხეში გაახვია. ეს მისთვის პირველი გოლია ავსტრიაში. ვულოცავთ გიზის ყოველივეს, კიტეიშვილის ანგარიშზე კი ამ სეზონში ყველა ტურნირზე 41 თამაში 19 გოლი და 4 საგოლე პასი დაგროვდა. ის 15 გოლი ჩემპიონატის ბომბარდირი გახდა, მამაგეიშვილმა 13 შეხვედრაში 1 გოლი შეაგდო და 1 ასისტიც გააკეთა. შტურმა ჩემპიონატი 37 ქულით მეორე ადგილზე დაასრულა და ჩემპიონთა ლიგაზე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ჩაერთვება. რაც შეეხება ავსტრიის ჩემპიონს, ის 1000

0: ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ვცლად შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლუფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით, მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა, ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თან ხაქ ჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში თვალს გადავავლებთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარის ფასი 3 ლარი და 53 თეთრი ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. გალფში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარად და 19 თეთრად პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4.27. რომპეტროლში სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ტარიფებზე მოგაცდით ინფორმაცია, სადაც ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს. მე აქვე მინდა გამართლებული შენაძენები გისურვოთ ბედნიერ მგზავრობასთან ერთად. მომდევნო საათში კი აქტიურად შევხვდებით ერთმანეთს.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 55 წუთი შესრულდა.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახშირებული შარდვა შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით: საშარდე გზების ინფექციები, დიაბეტი, ზედმეტად აქტიური შარდის პუშტი, ორსულობა, მედიკამენტები, პროსტატის პრობლემები მამაკაცებში და სხვა მიზეზები. გახშირებულ შარდვას შეიძლება თანახმდეს სხვა სიმპტომები, გამოწვევი მიზეზის მიხედვით: ტკივილი ან წვა შარდვის დროს, გადაუდებელი შარდვა, ღამის შარდვა, შარდის სუსტი ნაკადი ან შარდვის დაწყების გაძნელება, ქვედა მუცლის ტკივილი ან წნევა. მნიშვნელოვანია მიმართოთ სამედიცინო დახმარებას, თუ გახშირებულ შარდვას თანახლავს სისხლი შარდში, ძლიერი ტკივილი ან ცხელება. განიცდით მუდმივ შარდის შეუკავებლობას ან გაშონვას. არის მნიშვნელოვანი დისკომფორტი, ტკივილი ან შეშუპება მუცლის ქვედა ნაწილში ან მენჯის არეში. ხშირი შარდვის მიზეზის დასადგენად უნდა ჩავიტაროთ შარდის ტესტი, შარდის ანალიზი. შარდის ნიმუშის ტესტირება ხდება ინფექციის, სისხლის, გლუკოზის ან სხვა დარღვევების ნიშნებზე. ასევე სისხლის ტესტები. სისხლის ტესტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიაბეტის, თირკმელების ფუნქციის ან ჰორმონების დისბალანსის შესამოწმებლად, ულტრაბგერა, ციストსკოპია. გახშირებულმა შარდვამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი გართულებები, როგორიცაა: საშარდე გზების ინფექციების გაზრდილი რისკი, შეუკავებლობა ან განჟონვა, ძილის დარღვევა ღამის შარდვის გამო. გახშირებული შარდვა შეიძლება იყოს თირკმელების პრობლემების სიმპტომი. ასევე სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს ხშირი შარდვა სხეულის ნერვულ სისტემაზე მისი ზემოქმედების გამო, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შარდის ბუშტის უფრო ხშირი შეკუმშვა. საღამოს სითხის მიღების შეზღუდვა, კოფეინისა და ალკოჰოლის თავიდან აცილება დაგეხმარებათ ღამის შარდვის შემცირებაში. თუ გახშირებული შარდვა გრძელდება რამდენიმე დღეზე მეტხანს ან თანახლავს ტკივილი, სისხლი შარდში, ცხელება ან სხვა შემაშფოთებელი სიმპტომები, მნიშვნელოვანია მიმართოთ ექიმს. გამომწვევი მიზეზის იდენტიფიცირება აუცილებელია შესაბამისი მკურნალობისა და გამოჯანმრთელებისთვის.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას კი ფინანსებთ ჩვენ.

0: საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-43-43.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ოთხშაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა მჯდომარე ცხოვრება სტრესი უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე დ ვიტამინი და კალციუმი რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კანის პრობლემებს თვალის ანთებას თმის ცვენას ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს ოთხშაბათ საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუც წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 19 მაისია გახლავთ სამშაბათი იწვიმებს დასავლეთ საქართველოში მესტიაში 8 გრადუსი სითბო იქნება ჰაერი 13 გრადუსამდე გადდება ოზურგეთში 15 გრადუსი სითბო ელოდება ქუთაის 16 ზუგდიდსა და ბათუმს 17 კი სოხუმს ასევე წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა აქაც დაიკლებს ცხინვალში 9 ბორჯომში 10 ახალციხეში 11 გორში 12 გრადუსი იქნება 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში რუსთავსკი 19 გრადუსი სითბო ელოდება და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 19 გრადუსია წვიმიანი ამინდი ელოდება ხვალ თბილისსაც დედაქალაქში ტემპერატურის ნიშნული დღის განმავლობაში აიწევს 16 გრადუსამდე
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: საქართველოში 17 საათი და 25 წუთია
2: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი. Идеалური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი.
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. ვიდეგე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოვლილი ფრჩხილები და მათი მოხატვის კულტურა კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც თურმე უძველესი დროიდან ადარდებდა თქალებს. ირლანდიური მითოლოგიის ტრაგიკულ პერსონაჟზე, დეირდრეზე შექმნილ საგაში, რომელიც ჩვენი წელთაღრიცხვით მერვე საუკუნით თარიღდება, სამეფო გვარის ლამაზმანი დეირდრე წუწუნებს, რომ ღრმა მწუხარება შეადამის დასტურია მისი სიტყვები: არ ვიღებავ ფრჩხილებს მეწამულ ფერში. და მაინც სილამაზის მეცნიერების მიღწევებში ევროპა მთელი 1000-წლეულების განმავლობაში ჩამორჩებოდა აღმოსავლეთ ლეც მიუხედავად დეირდრეს მეწამული ფრჩხილებისა. ფრჩხილის ლაქის შექმნის ისტორიაზე საუბრის დროს არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩინური დინასტია, მინების ეპოქა, რადგან გრძელი ფრჩხილები სწორედ ამ პერიოდში შემოდის მოდაში. და ისინი იმის დასტურს წარმოადგენდა, რომ ასეთი მანიკურის პატრონი მაღალ საზოგადოებას მიეკუთვნებოდა. ქალები 25 სანტიმეტრის სიგრძემდე იზიდნენ ჩხილებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ისინი ხელის სამუშაოს არ ასრულებდნენ. სწორედ მინების დინასტიის ეპოქაში გამოჩნდა პირველი დასაწებებელი ფრჩხილებიც. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნია ძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული ბუნიკები. დასაკვირველია, ფრჩხილების ლაქი დღევანდელი გაგებით ბევრად გვიან, მხოლოდ მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. მის გამომგონებლად წარმომავლობით კანადელი, ჯერ კიდევ ბავშვობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრირებული მეწარმე ჩარლზ რევსონი ითვლება, რომელმაც სახელგანთქმული კომპანია რევლონი დააარსა. მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში რევსონმა ფრჩხილების პირველი ლაქი შექმნა, რომელიც წყალგამძლე იყო. ასეთი ფერადი ლაქების სადებიუტო კოლექციამ 1933 წელს იხილა დღის სინათლე. და სწორედ რევსონმა მოახდინა რევოლუცია მანიკურის ხელოვნებაში, რადგან იქამდე მხოლოდ გამჭირვალე ლაქებს აწარმოებდნენ, რომლებიც ფრჩხილების გასაპრიალებლად გამოიყენებოდა. დღეს კი სილამაზის ინდუსტრიის ყველაზე მოთხოვნად პროცედურას გელ-ლაქი წარმოადგენს, რომელსაც ბევრი შილაკის სახელწოდებით იცნობს. რეალურად შილაკი, ეს არის ფრჩხილის პროდუქტის ბრენდი, რომელიც პიონერი გახდათ გელ-ლაქისთვის საჭირო პროდუქტების წარმოებაში. სწორედ ამიტომ გაიგიავდა მისი დასახელება პროცედურის სახელწოდებასთან. ასეთი პოპულარობა და მოთხოვნადობა კი გელ-ლაქის მთავარ უპირატესობას, გამძლეობას უნდა მივაწეროთ. ის გაცილებით დიდხანს უძლებს ჩამოტეხვასა და ნაკაწრებს, ვიდრე ჩვეულებრივი ფრჩხილის ლაქი. მორიგი უპირატესობა სწრაფი და სრული გაშრობაა. ფრჩხილები სრულიად მშრალია ბოლო ნათურის პროცედურის შემდეგ, რაც გამორიცხავს წაშლის რისკს. გელ-ლაქი ტოვებს მბზინვარე შედეგს. გამძლეობის გამო კი არ საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლას. კიდევ ერთი ბენეფიტია დამცავი შრე. გელ-ლაქს შეუძლია დამატებითი დამცავი შრემის წეს ფრჩხილებს, რომლებიც მიდრეკილია გატეხვისა და გაყოფისკენ. სწორედ ამ კომფორტმა განაპირობა ჩვენი ერთგვარი მიჯაჭულობა აღნიშნულ პროცედურაზე და თითქმის სრულად ჩაანაცვლა ჩვეულებრივი ლაქის გამოყენების კულტურა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ სილამაზისთვის ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ჯანმრთელობას ვიღებდეთ მსხვერპლად, რადგან გელ-ლაქის პროცედურის დროს გამოიყენება ულტრაიისფერი UV სინათლე ლაქის გასამყარებლად. ეს პროცესი ქმნის UVA რადიაციას, იგივე მავნეს სხივებს, რომლებიც დაკავშირებულია კანის კიბოს გაზრდილ რისკთან. UV ფრჩხილის ნათურების ხშირი გამოყენება შესაძლოა ზრდიდეს კანის კიბოს განვითარების რისკს, თუმცა ჯერ არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება ამ კავშირის ცალსახად დასადასტურებლად. მეორე მხრივ, ზოგიერთი ექსპერტი, როგორიცაა ჰარვარდის სამეცნიერო სკოლის მკვლევარები და კანის კიბოს ფონდი, ფიქრობს, რომ გელ-ლაქის განმეორებითი სესიებიდან UV ზემოქმედების რისკი საბოლოო ჯამში შეიძლება მაინც არ იყოს საკმარისად მაღალი კანის კიბოს განვითარებისთვის და მნიშვნელოვნად დაბალი იყოს, ვიდრე მაგალითად სოლარიუმის მოწყობილობებით გამოწვეული რისკი. შესაბამისად, ჯერჯერობით არ არსებობს ცალსახად შეჯერებული დასკვნა, რომელიც გელ-ლაქის გამოყენებას აკავშირებს კანის კიბოსთან, თუმცა ციფრთხილის მიზნით რეკომენდირებულია UV ფრჩხილის ნათურების ზომიერი გამოყენება.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Tre.gz-ზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: Litokoli. Როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომ

0: მენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განღება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ.
2: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენ ფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ვისაუბრებთ ავტომობილზე, რომელიც ისტორიაში არა მხოლოდ თავისი დიზაინით, არამედ პოპულარული კულტურის გავლენით შევიდა. ეს არის DeLorean DMC-12, მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობის ნამდვილი სიმბოლოა. 1981 წელს ირლანდიაში წარმოებულმა DeLorean DMC-12-მა მაშინვე მიიქცია ყურადღება თავისი ფუტურისტული დიზაინით. მისი შემქმნელი ჯონ DeLorean-ი ცნობილი იყო როგორც ძალიან ამბიციური ინჟინერი, რომელიც General Motors-ში მრავალი ინოვაციის ავტორი გახლდა. ტვინი უჭრიდა. მაგრამ DeLorean-ის ოცნება უფრო დიდი იყო. ას უნდა და შექმნა ისეთი მანქანა, რომელიც ისტორიულად გამორჩეული იქნებოდა. DMC-12-ის ძირითადი მახასიათებლები მართლაც შთამბეჭდავი იყო. უჟანგავი ფოლადის ზედაპირი, გალის მსგავსი კარები.

0: ძვირი და უნიკალური სტილი, რომელიც მომავლის მანქანას გავდა. თუმცა მას ტექნიკური პრობლემებიც ჰქონდა. ძრავი 130 ცხენის ძალის მქონე V6-ი და შესრულება ვერ შესაბამებოდა იმ მოლოდინებს, რაც ასეთ გარეგნობას მოყვა. მაგრამ, რა თქმა უნდა, დელორიანის ნამდვილი დიდება მას შემდეგ დაიწყო, რაც იგი გამოჩნდა ფილმში უკან მომავალში. დოკ ბრაუნის დროის მანქანათ ქსეული დელორიანის სამუდამოდ გახდა 80-იანი წლების კულტურული ხატი. მისი გალის მსგავსი კარები და უჟანგავი ფოლადი ზედაპირი იდეალურად ერგებოდა ფილმის კონცეფციას. მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობს. სამწუხარო, დელორიან მოტორ კომპანი ფინანსური პრობლემების გამო 1982 წელს დაიხურა. თუმცა მანქანის ლეგენდამ თავისი გზა განაგრძო. დღესაც კი დელორიან DMC-12 მილიონობით ადამიანის ოცნების ავტომობილად რჩება. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც 80-იანებისა და კინემატოგრაფიის გულშემატკივარია. ეს არის ისტორია მანქანაზე, რომელმაც ტექნოლოგიური სირთულეების მიუხედავად ადგილი სამუდამოდ დაიკავა ისტორიასა და ჩვენს გულებში.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ისადი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე

0: სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ამინძე, ვარაუდს წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 19 მაისია, სამშაბათი, წვიმაა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში გაუტოლდება 8 გრადუსს, 13 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში. 15 გრადუსია ნავარაუდევი ქუთაისში, 16, ზუგდიდში 17, სოხუმსა და ფოთში. ხვალ ასევე წვიმიანი ამინდი ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს. ტემპერატურა დაიკლებს აქაც, ხინვალში 9, ბორჯომში 10, ახალციხეში 11, გორში 12 გრადუსი იქნება, 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში, რუსთავს კი ხვალ 19 გრადუსი სითბო ელოდება. ბოლოს კი რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დღე წვიმიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის აგრეთვე დედაქალაქში, ტემპერატურა ხვალ თბილისში 17 გრადუსამდე აიწევს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ს mobile bank-იდან. თანაც cashback-ი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ფიქრობ საინტერესოა კვლევის შედეგები, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ. გაერთიანებულ სამეფოში სპეციალისტები 4-დღიანი სამუშაო კვირის დანერგვის ინიციატივით გამოვიდნენ. მიზეზი კი ახალი კვლევა, რომლის მიხედვითაც ხანგრძლივი სამუშაო საათები სიმსუქნის ზრდასთან არის დაკავშირებული. ინფორმაციას გარდიანი ავცალებს. მეცნიერებმა 1990-2022 წლებში 33 ქვეყნის მონაცემები შეისწავლეს და დაადგინეს, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ადამიანები მეტსაც მუშაობენ, სიმსუქნის მაჩვენებელიც უფრო მაღალია. კვლევის ავტორების თქმით, ხანგრძლივი სამუშაო დღე ზრდის სტრესს, ამცირებს ფიზიკური აქტივობისთვის დარჩენილ დროს და გავლენას ახდენს კორტიზოლი, სტრესის ჰორმონის დონეზეც, რაც ხიმის დაკროვებას უწყობს ხელს. კვლევის მიხედვით, სამუშაო საათების ყოველ 1%-იან შემცირებას საშუალოდ სიმსუქნის 0.16%-იანი კლება შეიძლება მოყვეს. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ 4-დღიანი სამუშაო კვირა ადამიანებს მეტ დროს დაუტოვებს ვარჯიშისთვის, ჩანსაღიკვებისა და დასვენებისთვის. სტატიაში აღნიშნულია, რომ უფრო მოკლე სამუშაო კვირა უფრო უკვე დანერგილია, ან ტესტირების რეჟიმში მოქმედებს ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ბრიტანეთშიც ასობით კომპანია მსგავს მოდელზე გადავიდა, თუმცა ბრიტანეთის მთავრობა ამ ეტაპზე სავალდებულ 4-დღიანი სამუშაო კვირის შემოღებას არ გეგმავს, თუმცა ფაქტია, რომ ტენდენცია თანდათანობით ყალიბდება და ეს არ გახლავთ სულაც პირველი ინფორმაცია, რომელიც ამის შესახებ ამოვიკითხე და გაგიზიარეთ. გისურვებთ ჯანსაღ ცხოვრებას და ამისთვის ყველა შესაძლებლობის ქონას, რადგან საკმაოდ კომპლექსურია ეს ყველაფერი და მოითხოვს, რომ სხვა ყველაფერი იყოს წესრიგში, მწყობში იმისთვის.

ის რომ ადამიანებმა სათანადო ყურადღება დავუთმოთ ჩვენს ჯანსაღცხოვრებას, სხვადასხვა აქტივობებს, ვარჯიშს, სწორკვებას და ასე შემდეგ, რაც როგორც აღმოჩნდა, არა მხოლოდ ჩვენს ფიზიკურ, არამედ მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვაცა. მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი, ჩვენ კი ერთმანეთს საათის ბოლოს საჭირო ცნობით ვალუტის კურსზე ვხვდებით.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გააფ სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური

0: ტექნიკური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საბალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახშირებული შარდვა შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით: საშარდე გზების ინფექციები, დიაბეტი, ზედმეტად აქტიური შარდის პუშტი, ორსულობა, მედიკამენტები, პროსტატის პრობლემები მამაკაცებში და სხვა მიზეზები. გახშირებულ შარდვას შეიძლება თანახმდეს სხვა სიმპტომები, გამოწვევი მიზეზის მიხედვით: ტკივილი ან წვა შარდვის დროს, გადაუდებელი შარდვა, ღამის შარდვა, შარდის სუსტი ნაკადი ან შარდვის დაწყების გაძნელება, ქვედა მუცლის ტკივილი ან წნევა. მნიშვნელოვანია მიმართოთ სამედიცინო დახმარებას, თუ გახშირებულ შარდვას თანახლავს სისხლის შარდში ძლიერი ტკივილი ან ცხელება. განიცდით მუდმივ შარდის შეუკავებლობას ან გაშონვას. არის მნიშვნელოვანი დისკომფორტი: ტკივილი ან შეშუპება მუცლის ქვედა ნაწილში ან მენჯის არეში. ხშირი შარდვის მიზეზის დასადგენად უნდა ჩავიტაროთ შარდის ტესტი, შარდის ანალიზი. შარდის ნიმუშის ტესტირება ხდება ინფექციის, სისხლის, გლუკოზის ან სხვა დარღვევების ნიშნებზე. ასევე სისხლის ტესტები. სისხლის ტესტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიაბეტის, თირკმელების ფუნქციის ან ჰორმონების დისბალანსის შესამოწმებლად, ულტრაბგერა, ციストსკოპია. გახშირებულმა შარდვამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი გართულებები, როგორიცაა: საშარდე გზების ინფექციების გაზრდილი რისკი, შეუკავებლობა ან განჟონვა, ძილის დარღვევა ღამის შარდვის გამო. გახშირებული შარდვა შეიძლება იყოს თირკმელების პრობლემების სიმპტომი. ასევე სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს ხშირი შარდვა სხეულის ნერვულ სისტემაზე მისი ზემოქმედების გამო, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შარდის ბუშტის უფრო ხშირი შეკუმშვა. საღამოს სითხის მიღების შეზღუდვა, კოფეინისა და ალკოჰოლის თავიდან აცილება დაგეხმარებათ ღამის შარდვის შემცირებაში. თუ გახშირებული შარდვა გრძელდება რამდენიმე დღეზე მეტხანს ან თანახლავს ტკივილი, სისხლი შარდში, ცხელება ან სხვა შემაშფოთებელი სიმპტომები, მნიშვნელოვანია მიმართოთ ექიმს. გამომწვევი მიზეზის იდენტიფიცირება აუცილებელია შესაბამისი მკურნალობისა და გამოჯანმრთელებისთვის.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ყდა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახნიღსნით გაციების სიმპტომებს. დეტესეპტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ დეტესეპტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: დეტესეპტი საფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
7: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს.

0: ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე და წარმოგიდგენ ცნობა სხვალინდელი დღისთვის, რომელიც ფრიად წვიმიანია, რადგან წვიმაელის ამთელ საქართველოს ხვალ, მათ შორის დასავლეთს დაიკლებს ასევე ტემპერატურაც მესტიაში 8 გრადუსი. ციტბო იქნება 13 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ზურგეთში, 15 გრადუსი დაფიქსირდება ქუთაისში, 16 ზუგდიდსა და ბათუმში, 17 კი ფოთსა და სოხუმში. ასევე ნალექი წვიმის სახით ელოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს. ცხინვალში ჰაერი 9 გრადუსამდე გადდება, ბორჯომს ელოდება 10 გრადუსი სითბო, ახალციხეს 11,

0: 26 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile banking-დან. თანაც кэшбеки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის.

0: როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ციმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცნებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ინფორმაციას გიზიარებთ მორიქს, რომელიც ასევე საინტერესო კვლევის შედეგია. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ადამიანები, რომლებიც ყოველკვირეულად არიან ჩართული ხელოვნებასა და კულტურაში, უფრო ნელ ბიოლოგიურ დაბერებას განიცდიან, თითქმის ისევე ნელ აბერდებიან, როგორც ისინი, ვინც რეგულარულად ვარჯიშობს. დიდი ხანი ამბობენ, რომ ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა მოხდენილი დაბერებისთვის, ასე ვთქვათ. მაგრამ რა მოხდება, თუ ხელოვნების გალერეის მონახულებას ან კერამიკის დამზადებას თანაბრად სასარგებლო თვისებები აქვს? ლონდონის უნივერსიტეტის კოლეჯის UCL-ის ახალი კვლევის თანახმად, ხელოვნებაში რეგულარული მონაწილეობა ხელს

0: უწყობს ბიოლოგიური დაბერების ტემპის შენელებას. კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში ინოვაცია დაბერებაში, ეფუძნება დიდი ბრიტანეთის 3556 ზრდასრული ადამიანის კითხვარებისა და სისხლის ანალიზის მონაცემების პასუხებს. მკვლევარებმა შეადგინეს მონაწილეთა ჩართულობა მხატვრულ და კულტურულ აქტივობებში, ბიოლოგიურ დაბერებასთან დაკავშირებულ ქიმიურ ცვლილებებში. გუნდმა დაადგინა, რომ ადამიანებს, რომლებიც უფრო ხშირად და მრავალფეროვანი ფორმით არიან ჩართულნი ხელოვნებასა და კულტურულ ღონისძიებებში, აქვთ უფრო ნელი დაბერების ტემპი და უფრო ახალგაზრდა ბიოლოგიური ასაკი. ავტორი ფეიფეი ბუ ამბობს, რომ ჩვენი კვლევა პირველად აჩვენებს, რომ ხელოვნებასა და კულტურაში ჩართულობა დაკავშირებულია ბიოლოგიური დაბერების შენელებასთან. ამას ემატება მზარდ მტკიცებულებებს ხელოვნების ჯანმრთელობაზე გავლენის შესახებ. დადასტურებულია, რომ ხელოვნება ამცირებს სტრესის დონეს, ამცირებს ანთებას და აუმჯობესებს გულ სისხლძარღვთა რისკს ფიზიკური აქტივობის მსგავსად. ეფექტი ყველაზე გამოხატული იყო 40 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებში და ის შენარჩუნდა ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებითაც კი, როგორიცაა სხეულის მასის ინდექსი, მოწევა, განათლება და შემოსავალი. აი, კიდევ ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ უნდა ჩაბეშვათ უფრო მეტად ხელოვნებასა და კულტურაში, რასაც სულიერადაც არაჩვეულებრივი საზრდო მოაქვს ადამიანებისთვის. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ათარი, ჩვენ კი ერთმანეთს რამდენიმე წუთში ინფორმაციით შევხვდებით საწვავის ფასებზე.
1: მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი, სწორედ ისეთი როგორც შენია.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

აქ არ იმღერო ძნელია, აქ ხომ ვერ ხვებიც ბღერია და ცაფირუზე ლურჯი ფერია. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარამ დაწმინდა. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარამ დაწმინდა.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია

0: თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ეხ საწვავის ფასებზე მოგაცვით ამჯერად ინფორმაციას და გავეცნობით ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლში სუპერი 4.22 პრემიუმი 3.78 ევრო რეგულარი 3.79 ევრო დიზელი კი 4.27 თეთრი ღირს. ვისოლში ჩაასხამთ სუპერს 4.18 თეთრად პრემიუმის ფასი 3.78 თეთრი ევრო რეგულარი 3.63 ხოლო ევრო დიზელი 4.34 თეთრი ღირს. სოკარში ლიტრი სუპერის ღირებულება 4.15 თეთრია პრემიუმი ღირს 3.75 თეთრი ევრო რეგულარი 3.60 ევრო დიზელი კი 4.25 თეთრია და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე მივიღოთ ინფორმაცია, სადაც ლიტრი სუპერის ფასი 3.79 თეთრია, პრემიუმი 3.59 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.39, ევრო დიზელი კი 4.19 თეთრია.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ. რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები, როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა, მჯდომარე ცხოვრება, სტრესი, უძილობა და

0: ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ კივილებზე, დ-ვიტამინი და კალციუმი, რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის, არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის? რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კანის პრობლემებს, თვალის ანთებას, თმის ცვენას, ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩივილებს რევმატოლოგიასთან? რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს? ოთხშაბათ საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ვისაუბრებთ ავტომობილზე, რომელიც ისტორიაში არა მხოლოდ თავისი დიზაინით, არამედ პოპულარული კულტურის გავლენით შევიდა. ეს არის DeLorean DMC-12, მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობის ნამდვილი სიმბოლოა. 1981 წელს ირლანდიაში წარმოებულმა DeLorean DMC-12-მა მაშინვე მიიქცია ყურადღება თავისი ფუტურისტული დიზაინით. მისი შემქმნელი ჯონ დელორეანი ცნობილი იყო როგორც ძალიან ამბიციური ინჟინერი, რომელიც General Motors-ში მრავალი ინოვაციის ავტორი გახლდა. ტვინი უჭრიდა. მაგრამ DeLorean-ის ოცნება უფრო

0: დიდი იყო. ას უნდა და შეექმნა ისეთი მანქანა, რომელიც ისტორიულად გამორჩეული იქნებოდა. DMC-12-ის ძირითადი მახასიათებლები მართლაც შთამბეჭდავი იყო. უჟანგავი ფოლადის ზედაპირი, გალის მსგავსი კარები და უნიკალური სტილი, რომელიც მომავლის მანქანას გავდა. თუმცა მას ტექნიკური პრობლემებიც ჰქონდა. ძრავი 130 ცხენის ძალის მქონე V6-ი და შესრულება ვერ შესაბამებოდა იმ მოლოდინებს, რაც ასეთ გარეგნობას მოყვა. მაგრამ რა თქმა უნდა, დელორიანის ნამდვილი დიდება მას შემდეგ დაიწყო, რაც იგი გამოჩნდა ფილმში უკან მომავალში. დოკ ბრაუნის დროის მანქანათ ქსეული დელორიანი სამუდამოდ გახდა 80-იანი წლების კულტურული ხატი. მისი გალის მსგავსი კარები და უჟანგავი ფოლადის ზედაპირი იდეალურად ერგებოდა ფილმის კონცეფციას. მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობს. სამწუხარო, DeLorean Motor Company ფინანსური პრობლემების გამო 1982 წელს დაიხურა. თუმცა მანქანის ლეგენდამ თავისი გზა განაგრძო. დღესაც კი DeLorean DMC-12 მილიონობით ადამიანის ოცნების ავტომობილად რჩება. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც 80-იანებისა და კინემატოგრაფიის გულშემატკივარია. ეს არის ისტორია მანქანაზე, რომელმაც ტექნოლოგიური სირთულეების მიუხედავად ადგილი სამუდამოდ დაიკავა ისტორიასა და ჩვენს გულებში.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ხება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. მხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
3: 2 38

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1747 74.

0: კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალ ინფორმაციას მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის 19 მაისს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა და შედარებით დაბალი ტემპერატურაც ჰაერი მესტიაში გათბება 8 გრადუსამდე 13 გრადუს გაუტოლდება ტემპერატურა ოზურგეთში 15 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში 16 ზუგდიდსა და ბათუმში 17 კი ფოთსა და სოხუმში გაწვიმდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში 9 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში 10 ბორჯომში 11 ახალციხეში 12 გორში 19 გრადუს გაუტოლდება ტემპერატურა რუსთავში 17 გრადუსი კი ელოდება ქალაქ თელავს და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული უტოლდება 17 გრადუსს ხვალ ასევე 17 გრადუსი უნდა იყოს ტემპერატურის მაქსიმუმი თუმცა იმ განსხვავებით რომ ხვალ თბილისიც წვიმიანი იქნება
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: საქართველოში 20 საათი და 23 წუთი შესრულდა
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
1: Паста клеба карфурში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი паста клеба, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი паста клеба, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი карфурის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшбеки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: ლობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбекად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოვლილი ფრჩხილები და მათი მოხატვის კულტურა კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც თურმე უძველესი დროიდან ადარდებდა თქალებს. ირლანდიური მითოლოგიის ტრაგიკულ პერსონაჟზე, დეირდრეზე შექმნილ საგაში, რომელიც ჩვენი წელთაღრიცხვით მერვე საუკუნით თარიღდება, სამეფო გვარის ლამაზმანი დეირდრე წუწუნებს, რომ ღრმა მწუხარება შეადამის დასტურია მისი სიტყვები: არ ვიღებავ ფრჩხილებს მეწამულ ფერში. და მაინც სილამაზის მეცნიერების მიღწევებში ევროპა მთელი 1000-წლეულების განმავლობაში ჩამორჩებოდა აღმოსავლეთ ლეც მიუხედავად დეირდრეს მეწამული ფრჩხილებისა. ფრჩხილის ლაქის შექმნის ისტორიაზე საუბრის დროს არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩინური დინასტია, მინების ეპოქა, რადგან გრძელი ფრჩხილები სწორედ ამ პერიოდში შემოდის მოდაში. და ისინი იმის დასტურს წარმოადგენდა, რომ ასეთი მანიკურის პატრონი მაღალ საზოგადოებას მიეკუთვნებოდა. ქალები 25 სანტიმეტრის სიგრძემდე იზიდნენ ჩხილებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ისინი ხელის სამუშაოს არ ასრულებდნენ. სწორედ მინების დინასტიის ეპოქაში გამოჩნდა პირველი დასაწებებელი ფრჩხილებიც. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნია ძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული ბუნიკები. დასაკვირველია, ფრჩხილების ლაქი დღევანდელი გაგებით ბევრად გვიან, მხოლოდ მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. მის გამომგონებლად წარმომავლობით კანადელი, ჯერ კიდევ ბავშვობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრირებული მეწარმე ჩარლზ რევსონი ითვლება, რომელმაც სახელგანთქმული კომპანია რევლონი დააარსა. მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში რევსონმა ფრჩხილების პირველი ლაქი შექმნა, რომელიც წყალგამძლე იყო. ასეთი ფერადი ლაქების სადებიუტო კოლექციამ 1923 წელს იხილა დღის სინათლე. და სწორედ რევსონმა მოახდინა რევოლუცია მანიკურის ხელოვნებაში, რადგან იქამდე მხოლოდ გამჭირვალე ლაქებს აწარმოებდნენ, რომლებიც ფრჩხილების გასაპრიალებლად გამოიყენებოდა. დღეს კი სილამაზის ინდუსტრიის ყველაზე მოთხოვნად პროცედურას გელ ლაქი წარმოადგენს, რომელსაც ბევრი შილაკის სახელწოდებით იცნობს. რეალურად შილაკი, ეს არის ფრჩხილის პროდუქტის ბრენდი, რომელიც პიონერი გახდათ გელ ლაქისთვის საჭირო პროდუქტების წარმოებაში. სწორედ ამიტომ გაიგიავდა მისი დასახელება პროცედურის სახელწოდებასთან. ასეთი პოპულარობა და მოთხოვნადობა კი გელაკის მთავარ უპირატესობას, გამძლეობას უნდა მივაწეროთ. ის გაცილებით დიდხანს უძლებს ჩამოტეხვასა და ნაკაწრებს, ვიდრე ჩვეულებრივი ფრჩხილის ლაქი. მორიგი უპირატესობა სწრაფი და სრული გაშრობა. ფრჩხილები სრულიად მშრალია ბოლო ნათურის პროცედურის შემდეგ, რაც გამორიცხავს წაშლის რისკს. გელაკი ტოვებს მბზინვარე შედეგს. გამძლეობის გამო კი არ საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლას. კიდევ ერთი ბენეფიტია დამცავი შრე. გელაკს შეუძლია დამატებითი დამცავი შრე მისცეს ფრჩხილებს, რომლებიც მიდრეკილია გატეხვისა და გაყოფისკენ. სწორედ ამ კომფორტმა განაპირობა ჩვენი ერთგვარი მიჯაჭულობა აღნიშნულ პროცედურაზე და თითქმის სრულად ჩაანაცვლა ჩვეულებრივი ლაქის გამოყენების კულტურა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ სილამაზისთვის ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ჯანმრთელობას ვიღებდეთ მსხვერპლად, რადგან გელაქის პროცედურის დროს გამოიყენება ულტრაიისფერი UV სინათლე ლაქის გასამყარებლად. ეს პროცესი ქმნის UVA რადიაციას, იგივე მავნეს ხივებს, რომლებიც დაკავშირებულია კანის კიბოს გაზრდილ რისკთან. UV ფრჩხილის ნათურების ხშირი გამოყენება შესაძლოა ზრდიდეს კანის კიბოს განვითარების რისკს, თუმცა ჯერ არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება ამ კავშირის ცალსახად დასადასტურებლად. მეორე მხრივ, ზოგიერთი ექსპერტი, როგორიცაა ჰარვარდის სამეცნიერო სკოლის მკვლევარები და კანის კიბოს ფონდი, ფიქრობს, რომ გელაქის განმეორებითი სესიებიდან UV ზემოქმედების რისკი საბოლოო ჯამში შეიძლება მაინც არ იყოს საკმარისად მაღალი კანის კიბოს განვითარებისთვის და მნიშვნელოვნად დაბალი იყოს, ვიდრე მაგალითად სოლარიუმის მოწყობილობებით გამოწვეული რისკი. შესაბამისად, ჯერჯერობით არ არსებობს ცალსახად შეჯერებული დასკვნა, რომელიც გელაქის გამოყენებას აკავშირებს კანის კიბოსთან, თუმცა ციფრთხილის მიზნით რეკომენდირებულია UV ფრჩხილის ნათურების ზომიერი გამოყენება.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა 2“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საშუალო სიჩქარით გადაადგილება საწვავის დაზოგვის უებარი საშუალება. წონის მსგავსად ამ შემთხვევაშიც საქმეში ფიზიკის კანონი ერთვება. სიჩქარის ზრდის კვალობაზე პირდაპირ პროპორციულად იზრდება შემხვედრი ჰაერის წინააღმდეგობა. უმეტეს ავტომობილებზე ხარჯი 80 კმ/სთ-ის სიჩქარეზე მაღლა იზრდება. კერძოდ 96 კმ/სთ-ის სიჩქარისას ხარჯი მეტია 14%-ით. ამიტომ გზავრობისას ოპტიმალური სიჩქარის შენარჩუნებით ხარჯის საშუალო 15%-ით შემცირებაა შესაძლებელი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა-გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში. გაგაცნობთ საწვავის ფასებს ამ შემთხვევაში ლუკოილში, გალბში, რომპეტროლსა და ვისოლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 და 13, პრემიუმი 3 და 68 ევრო, რეგულარი 3 და 53, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალბის ტარიფებს, 4 ლარა და 19 თეთრად შეიძენთ. სუპერს პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 63, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება ტარიფებს რომპეტროლში, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი ღირს 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 59, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი. და ბოლოს ვისოლის ტარიფები მოისმინოთ. სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი.

0: წარმოდგენილი საქართველოში 2-22-14-18 საქაკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღეს ვისაუბრებთ ავტომობილზე, რომელიც ისტორიაში არა მხოლოდ თავისი დიზაინით, არამედ პოპულარული კულტურის გავლენით შევიდა. ეს არის DeLorean DMC-12, მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობის ნამდვილი სიმბოლოა. 1981 წელს ირლანდიაში წარმოებულმა DeLorean DMC-12-მა მაშინვე მიიქცია ყურადღება თავისი ფუტურისტული დიზაინით. მისი შემქმნელი ჯონ დელორეანი ცნობილი იყო როგორც ძალიან ამბიციური ინჟინერი, რომელიც General Motors-ში მრავალი ინოვაციის ავტორი გახლდა. ტვინი უჭრიდა. მაგრამ დელორეანის ოცნება უფრო დიდი იყო. ას უნდა და შექმნა ისეთი მანქანა, რომელიც ისტორიულად გამორჩეული იქნებოდა. DMC-12-ის ძირითადი მახასიათებლები მართლა ჩთამბეჭდავი იყო. უჟანგავი ფოლადის ზედაპირი, გალის მსგავსი კარები და უნიკალური სტილი, რომელიც მომავლის მანქანას გავდა. თუმცა მას ტექნიკური პრობლემებიც ჰქონდა. ძრავი 130 ცხენის ძალის მქონე V6 და შესრულება ვერ შესაბამებოდა იმ მოლოდინ

0: ნებს, რაც ასეთ გარეგნობას მოყვა. მაგრამ რა თქმა უნდა, დელორიანის ნამდვილი დიდება მას შემდეგ დაიწყო, რაც იგი გამოჩნდა ფილმში უკან მომავალში. დოკ ბრაუნის დროის მანქანად ქცეული დელორიანი სამუდამოდ გახდა 80-იანი წლების კულტურული ხატი. მისი გალის მსგავსი კარები და უჟანგავი ფოლადის ზედაპირი იდეალურად ერგებოდა ფილმის კონცეფციას. მანქანა, რომელიც დროში მოგზაურობს. სამწუხარო, დელორიან მოტორ კომპანი ფინანსური პრობლემების გამო 1982 წელს დაიხურა. თუმცა მანქანის ლეგენდამ თავისი გზა განაგრძო. დღესაც კი დელორიან DMC-12 მილიონობით ადამიანის ოცნების ავტომობილად რჩება. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც 80-იანებისა და კინემატოგრაფიის გულშემატკივარია. ეს არის ისტორია მანქანაზე, რომელმაც ტექნოლოგიური სირთულეების მიუხედავად ადგილი სამუდამოდ დაიკავა ისტორიასა და ჩვენს გულებში.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: კიდევ ერთხელ გვხვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებაზე. ვსაუბრობთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრი ევრო გაუტოლდა 3 ლარს და 11 თეთრს. გერმანკა სტერლინგმა 3 ლარი და 57 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ. წინ მუსიკა გელოდებათ, რამდენიმე წუთში ცნობით შეგვხვდებით მოსალოდნელ ამინძე, საათის შუაგულს კი გადაცემა სინემას მოისმენთ ავტორადიოზე.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: თანხა ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან

0: დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gi
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ცა 4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა მჯდომარე ცხოვრება სტრესი უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე დ ვიტამინი და კალციუმი რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კანის პრობლემებს თვალის ანთებას თმის ცვენას ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან, რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს. 4 შაბათს საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ კიდევ ერთხელ მოსალოდნელ სხვალინდელი დღისთვის. ხვალ წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა მესტიაში 8 გრადუს გაუტოლდება, ოზურგეთში 13, ქუთაისში 15, ზუგდიდსა და ბათუმში 16, ფოთსა და სოხუმში კი 17 გრადუსი იქნება. იცვიმებს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 11, ბორჯომში 10, გორში 12, ცხინვალში 9, თელავში 17, რუსთავში კი 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის და ახლა მომენტში ტემპერატურა 15 გრადუსს უტოლდება, ხოლ თბილის წვიმიანი ამინდი ელოდება, ტემპერატურა მაქსიმუმ 17 გრადუსი იქნება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 21 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect's. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება Franco Fontana-სგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი ტიპისი ბარათით, ახალი ტიპისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაი აქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You said that to me once before a long time ago. But my mind was never as clear as it was at that moment. I took away your whole life from you. I've been living in your place. I took everything.

თან ხვდებით ალბათ, რომ კინოს ისტორიაში ერთ-ერთი მძიმე და ემოციური ფილმია ერთხელ ამერიკაში. ფილმი მოგვითხრობს ნიუ-იორკელი ებრაელი ბიჭების ჯგუფს, რომლებიც იწყებენ ცხოვრებას ქუჩაში ბანდად და ნელ-ნელა ხდებიან ორგანიზებული კრიმინალური სამყაროს ნაწილი. მთავარი გმირია ადამიანი, რომელიც ბავშვობიდან ჩართულია კრიმინალში. მეგობრებთან ერთად ქმნის ძლიერ ბანდას, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი ღალატით, ძალაუფლების სიყვარულით და ტრაგედიით მთავრდება. რეჟისორი ვესტერნების ლეგენდა სერჟიო ლეონია.

ფილმმა თავდაპირველად ამერიკაში ვერ მოიპოვა დიდი წარმატება. სტუდიამ ფილმი დაარედაქტირა და შეკვეცა, რის გამოც კრიტიკა მიიღო. ევროპაში კი გახდა კულტურული შედევრი. დროთა განმავლობაში აღიარეს როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მაფიური ფილმი ისტორიაში, აღიარეს როგორც კინოკლასიკად და დღეს ითვლება ერთ-ერთ უდიდეს კინოსეპოსად, მეგობრობის და დროის ყველაზე ტრაგიკულ ისტორიად.

ბოქს ოფის რაც შეეხება, დაახლოებით 30-37 მილიონი დოლარი დაჭდა. იმ დროისთვის ეს იყო საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი, განსაკუთრებით ევროპული, ამერიკული კოპროდუქციისათვის. დიდი ნაწილი დაიხარჯა დეტალურ რეკონსტრუქციაზე, რომელიც ასახავდა 1920-60-იანი წლების პერიოდს, ასევე მასიურ დეკორაციებზე და სამსახიობო შემადგენლობაზე. ფინანსურად გამოსვლისას კომერციული ჩავარდნა ჰქონდა. შეერთებულ შტატებში ვერსია მკვეთრად შეკვეცილი იყო, რაც ფილმის აღქმაზე ცუდად აისახა. თუმცა ევროპაში ბევრად კარგი შედეგი დააფიქსირა, მოგვიანებით კი DVD-ზეც გამოვიდა, რამაც განაპირობა ფილმის წარმატება.

უცნაურია, მაგრამ ფილმს არ მიუღია ბევრი ჯილდო. მოიპოვა რამდენიმე ევროპული კინოფესტივალის ნომინაცია და აღიარება. განსაკუთრებით შეაქეს რეჟისურა, მუსიკა, რომელზეც ენიო მორიკონე მიმუშავა. მთავარი ფაქტი, ფილმი არ იყო ოსკარის დიდი გამარჯვებული, რაც დღეს ბევრს მიაჩნია დაუმსახურებლად. ფილმი ძირითადად იყო ნომინირებული ტექნიკურ კატეგორიებში, მათ შორის მუსიკისთვის, ოპერატორული ნამუშევრისთვის, რეჟისორისთვის, ასევე ფილმის გამორჩეული და მთავარი საუნდტრეკისთვის. საუნდტრეკი დებორა სცემ, თავდაპირველად ეს კონკრეტული ფრანკო ძეფირელის ფილმისთვის იყო შექმნილი, მაგრამ ისიც არ მიიღეს და უარყვეს. საუნდტრეკი ასევე გამოირჩევა იმით, რომ მორიკონემ მასში გამოიყენა გეორგი ზამფირის მუსიკა, პამფლეიტაზე შემსრულებელი მუსიკოსის ნამუშევარი. ზამფირის ფლეიტის მუსიკა მსგავსი ეფექტით გამოყენებულია ასევე პიტერ უირის ფილმში. Picnic at Tangy Grog.

0: აღსანიშნავია, რომ ორიგინალური მუსიკის გარდა გამოიყენეს დამატებითი ნამუშევრებიც. ამერიკულ ვერსიაში ფილმის შეამოკლეს და ქრონოლოგია არეული იყო. მაყურებელმა ვერ მიიღო მისი ნელი ეპიკური სტილი. კონკურენცია კი იმ წელს იყო ძალიან ძლიერი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფილმი დღემდე ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტერ

0: მარება დიარეის დროს გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში.
1: რა პერიოდულობით ტარდება ტექ ინსპექტირება? ამ კითხვაზე ერთი კონკრეტული პასუხი არ არსებობს. ის თუ როდის გიწევთ ტექ დათვალიერება დამოკიდებულია მანქანის ასაკზე. ანუ იმ დროზე რა ხნის განმავლობაშიც მანქანა თქვენს მფლობელობაშია. თუ მანქანას ჯერ არ შესრულებია 4 წელი, თქვენ ტექ ინსპექტირებისგან თავისუფალი ხართ. თუ 4-დან 8 წლის შუალედშია თქვენი მანქანა, მაშინ დაგჭირდებათ რომ ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ გაატაროთ ტექ დათვალიერებაზე. თუ 8 წელიწადზე მეტი დრო გავიდა მას შემდეგ რაც მანქანა შეიძინეთ, კანონმდებლობით ვალდებული ხართ ყოველ წელს შეამოწმოთ მანქანა ინსპექტირების ცენტრში. ინსპექტირების ჩასატარებლად უნდა წარადგინოთ სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის მოწმობა ან მისი ასლი, მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.
2: დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უს

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას წარმოგიდგენთ ამჯერად ავტოსამყაროდან და გეტყვით, რომ 2026 წლის Tesla Model Y გახდა პირველი ავტომობილი, რომელმაც NHTSA-ს უსაფრთხოების ახალი პროგრამის ყველა ტესტი წარმატებით გაიარა. ამერიკის შეერთებული შტატების საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის განახლებული სტანდარტები ტრადიციულ ავარიულ ტესტებთან ერთად მძღოლის დამხმარე და აქტიური უსაფრთხოების სისტემების შემოწმებასაც მოიცავს. გამოცემა Cars Coupes-ის ინფორმაციით, ტესტირების დროს სპეციალისტებმა შემოწმეს ზოლში მოძრაობის დამხმარე სისტემის მუშაობა, ბრმა ზონის კონტროლი, ავტომობილის ავტომატური რეაგირება დაბრკოლების აღმოჩენისას და საგანგებო დამუხრუჭების ფუნქცია ქვეითის დაფიქსირების შემთხვევაში. ყველა გამოცდა პრინციპით ჩააბარა, ვერ ჩააბარა, ფასდებოდა და Tesla Model Y-მ ყველა ეტაპი წარმატებით გაიარა, რის შედეგადაც მაქსიმალური შეფასება მიიღო. NHTSA-ში აცხადებენ, რომ ახალი პროგრამის მიზანი ავტომწარმოებლებისთვის უფრო თანამედროვე და უსაფრთხო ტექნოლოგიების განვითარების წახალისება. სააგენტო შეფასებით, მსგავსი ტესტები მომხმარებლებს უკეთ დაანახვებს, რამდენად უსაფრთხოა კონკრეტული ავტომობილი რეალურ გზებზე. ამასთან გამოცემა აღნიშნავს, რომ მრავალი მსგავსი ფუნქცია დღეს უკვე მასობრივი სეგმენტის ავტომობილებში სტანდარტულ აღჭურვილობაში შედის, რის გამოც რეგულატორები გარკვეულწილად ინდუსტრიას ჩამორჩნენ. დრო ალბათ, რომ დაგემშვიდობოთ და ჩემი სურვილები გაგიზიაროთ, კეთილი სურვილები, ბედნიერ ღამეს გისურვებთ და კომფორტულ, უსაფრთხო გადაადგილებას აუცილებლად გზებზე. თქვენს განკარგულებაში ავტორადიოს მუსიკალური პლეილისტი რჩება, მე კი ორი დღით დღენახევრით გემშვიდობებით ფაქტობრივად ერთად გავატარეთ 18 მაისის დღის მეორე ნახევარი ავტორადიოზე და ამჯერად

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დრიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახშირებული შარდვა შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით: საშარდე გზების ინფექციები, დიაბეტი, ზედმეტად აქტიური შარდის პუშტი, ორსულობა, მედიკამენტები, პროსტატის პრობლემები მამაკაცებში და სხვა მიზეზები.

0: გახშირებულ შარდვას შეიძლება თანახმდეს სხვა სიმპტომები, გამოწვევი მიზეზის მიხედვით. ტკივილი ან წვა შარდვის დროს, გადაუდებელი შარდვა, ღამის შარდვა, შარდის სუსტი ნაკადი ან შარდვის დაწყების გაძნელება, ქვედა მუცლის ტკივილი ან წნევა. მნიშვნელოვანია მიმართოთ სამედიცინო დახმარებას, თუ გახშირებულ შარდვას თანახლავს სისხლი შარდში, ძლიერი ტკივილი ან ცხელება. განიცდით მუდმივ შარდის შეუკავებლობას ან გაშონვას, არის მნიშვნელოვანი დისკომფორტი. ტკივილი ან შეშუპება მუცლის ქვედა ნაწილში ან მენჯის არეში. ხშირი შარდვის მიზეზის დასადგენად უნდა ჩავიტაროთ შარდის ტესტი, შარდის ანალიზი. შარდის ნიმუშის ტესტირება ხდება ინფექციის, სისხლის, გლუკოზის ან სხვა დარღვევების ნიშნებზე. ასევე სისხლის ტესტები. სისხლის ტესტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიაბეტის, თირკმელების ფუნქციის ან ჰორმონების დისბალანსის შესამოწმებლად. ულტრაბგერა, ციストსკოპია. გახშირებულმა შარდვამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი გართულებები, როგორიცაა: საშარდა გზების ინფექციების გაზრდილი რისკი, შეუკავებლობა ან განჟონვა. ძილის დარღვევა ღამის შარდვის გამო. გახშირებული შარდვა შეიძლება იყოს თირკმელების პრობლემების სიმპტომი. ასევე სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს ხშირი შარდვა სხეულის ნერვულ სისტემაზე მისი ზემოქმედების გამო, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შარდის ბუშტის უფრო ხშირი შეკუმშვა. საღამოს სითხის მიღების შეზღუდვა, კოფეინისა და ალკოჰოლის თავიდან აცილება დაგეხმარებათ ღამის შარდვის შემცირებაში. თუ გახშირებული შარდვა გრძელდება რამდენიმე დღეზე მეტხანს ან თანახლავს ტკივილი, სისხლი შარდში, ცხელება ან სხვა შემაშფოთებელი სიმპტომები, მნიშვნელოვანია მიმართოთ ექიმს. გამომწვევი მიზეზის იდენტიფიცირება აუცილებელია შესაბამისი მკურნალობისა და გამოჯანმრთელებისთვის.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: реклама. Упро да упро мети гехарჯება мобილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე селფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfi.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით ახალი თბილისი ბარათით ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1147.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილით გადაადგილება საცობებში ბევრი მძღოლისთვის кошмарია. ამ დროს დაუსრულებლად გიწევს სიჩქარიდან სიჩქარეში გადართვა, რათა დანიშნულების პუნქტს დროულად მიაღწიო. ბევრი მძღოლი ასე დროს ამჯობინებს გადაბმულობის ქურო, იგივე ცეპლენია. სულ გათიშულ მდგომარეობაში

0: მიიღოს, რადგან ამ დროს უფრო სწრაფად არის შესაძლებელი სიჩქარეების შეცვლა. საქმე კი იმაშია, რომ გადაბმულობის ქურო ზომაზე მეტად გათიშვა მის დაზიანებას იწვევს და აგრეთვე მწყობრიდან გამოყვანას.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიან.

ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა და ხშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ. რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები? როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა, მჯდომარე ცხოვრება, სტრესი, უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე? დ-ვიტამინი და კალციუმი, რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის, არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის? რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კანის პრობლემებს, თვალის ანთებას, თმის ცვენას, ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩივილებს რევმატოლოგიასთან? რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს? 4 შაბათ საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.